0: una maravilla.
1: Sí, la verdad.
2: Pero tengo miedo.
1: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
0: Eva,
1: ¿eh?
0: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
1: Claro, claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imágenes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén, ¿eh?
0: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi, moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade, un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bons días.
3: Hola, bons días, Dani.
1: Bueno,
3: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno, seguro que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
0: Morrison,
1: sería máis.
0: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tua familia é de Combarro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. Quen era Camila?
3: Non sempre foi así,
0: Camila, porque tomaste esta iniciativa?
3: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un poquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela durante a súa vida dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outros povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos... empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou, pois, a xente de aquí, a nosa forma de vivir en Combarro, pois, de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois, empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
0: Porque non había turistas como tal.
3: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
1: Caramba, mira o que tal construiu, eh? Que agora mesmo...

0: Como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
1: Bueno, que eu fai tres aniños foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Bueno, fixemos varios programas de radio, todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. No había ninguén que se lembrase desa época sin nombrar a Camila. Ocorreu-nos a idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño tres fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos, queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os combarrenses, xa utilizamos de sempre.
2: Pues eu primeiro doute parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente e así o consigue. Entón, eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo,
1: houve,
2: polo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
1: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras levan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non só teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme, sí. Dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que ella enviaba ao seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda. Todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto. E sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Combarro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate, pero ela defendeu esa soidade, ¿no?, que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois co rapaces de Combarro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Combarro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
0: Que
1: creo que eso, que Combarro, que seguro que a moitos os conocedes, conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Pero eu quero vender que se paciente, que as pedras de Combarro teñen alma, e que a alma de Combarro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
2: Además,
0: este bonito
2: Combarro, que ten unha historia, porque bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña nai, eras Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Fixo todo isto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisaboa, non da súa bisaboa, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
1: Pois sí, mire, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, ¿sabes?
0: Claro.
1: Entonces, a miña bisaboa Camila e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
2: E tentaban vender. Andando dende Combarro, andando, Elena, perdón, que canto é?
1: Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Bueno. Son, non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros. Pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando. Pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe. O precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non? En Combarro. E así, bueno...
2: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. Mm-hmm. O sea, que non... Días como a Oxe, sí, seguro. Okay. Con días como a Oxe,
2: que... O máis doado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a sí, pintar aquellas maravillas.
1: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
2: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
1: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero
2: poquísimas...
1: Home, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía a ningún político, ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí, con a súa comitiva. E, pois como non, é recibido por Camila na praza. E, bueno, preguntanlle como se vive, a súa historia. Ela tiña así o seu repertorio para dicirle xa... aos que viñan de fora, e a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele e foi das primeiras teles de Combarro.
0: Alá, caramba.
1: Que utilizou ela.
0: Qué bonita historia, ¿eh?
1: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non?
2: Claro.
1: Que ao final pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
2: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
1: Exactamente.
2: Pues, entón, é un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas, recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
1: Segundo, Dani, non te pases, hai que decir.
2: Bueno,
1: segundo, Bocoi...
2: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
1: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es con Soleira, creo que se deben de reconocer. Que las empresas familiares...
0: costa moito telas, ¿eh?
1: Que teñemos un mérito. Muy bonito también.
2: O vos era fabas con pulpo, ¿no? Si mal no me lembro.
1: O nosso era fabas con pulpo.
2: ¿Qué puede ser mal ahí? ¿Eh?
1: Pues nada.
0: ¿Qué puede ser mal? Pues non sei, non ter fame. O peor.
2: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes que pusieran noleres para adornar, y subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella calancha detrás de ellos. Os nenos encantalle porque además pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pa tirando a auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do pues turismo, bueno, que vive interna ten.
1: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, etes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
2: Temos a peza.
1: Ai, ai, que sorpresa.
2: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocoi, que non pidan a mesa a la ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, é moi cansa que está. Toda a canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así. Seguile así, por suposto.
0: Exactamente, disfrutado todo o que tens.
1: Gracias,
0: aí.
1: Dani. Oxe,
0: pola ventá.
1: Unha aperta.
0: Gracias.
1: Moitas gracias.
2: Bo día.
1: Bo día.
0: Adeus, Dani.
2: Chao.
1: Chao.

0: Sen dúbida.
1: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio.

0: Aquí estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz, volvemos de las vacaciones de agosto y te preguntamos qué tal ha ido tu agosto. Nos acaban de contar también nuestros colaboradores cómo ha sido agosto, qué balance hacemos de agosto de 2026, cuáles son los principales temas. ¿Estamos demasiado despiertos para la media general? ¿Cómo vas? Sigamos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches, estamos despiertos, estamos.
0: Así me gusta, que estemos despiertos, que si no, vaya lío, ¿no?
1: Eso. Por ahí, ¿ves?
0: Estamos bien, sí. Desechosos de voltar, ledos, de poder reunirnos una vez más con todas y todos. De verdad que sí, de verdad que sí. Apetecía, bueno, apetecía. Gracias.
1: Que sea un curso levadeiro, ¿verdad?
0: Agardamos que sí. Eso. E inda que no se xa levadeiro, que sigamos adiante, ¿eh? Quiero decir, eso, porque tal y como está a cousa, hay cosas muy difíciles de levar y otras cousas, ¿verdad? Xa me entendes. Que, bueno, vamos, que non está a cousa así como para dar palmadas, ¿eh?
1: Pasan muchísimas cosas, ¿eh?
0: Uf, ¿cale a tua perspectiva? Si, de como foi este agosto, como foi o verán así en xeral, que idea tes?
1: Pois eu fui un ver o eclipse a Coruña,
0: ¿sí?
1: Concretamente no Monte de Bens.
0: Ah, e que tal?
1: Bueno, cando salí da casa estaba todo claro, pero pouco a pouco foi-se nublando.
0: Vaya.
1: E bueno, había moitísima xente, moitísima. Pero non se viu por culpa de unhas poucas nubes.
0: Vaya.
1: Pero bueno, o efecto que fixo abaixo na terra era curioso.
0: Sí.
1: Sí.
0: De alguna maneira, algo veríades, non? Ou non se viu nada? Algo se viu?
1: Pero non vimos, non.
0: Ai, vaya.
1: Así non puxamos as gafas porque non se viu.
0: Claro, fíxate.
1: Sí. Cando volviu a clarear, que marchamos dali, estaban os municipales parando nos coches para que pasara a xente. Bo, iba namorar a xente. Moitísimo, sí. Un montón. Moita.
0: De certo. É unha zona, na zona na que estiven, foi moi divertido. Claro, eu no sur de Galicia, no entorno de Vigo, estaba o ceo bastante despeixado. E a verdade é que, bueno, na zona que estiven, que eran as aforas, nun alto, a cousa foi divertida. Foi moi divertida. Había moitísima xente, moitísimos coches. En xeral, o ánimo era moi interesante. A mí resultou moi agradable ver unha memoria de xente que se reúne para facer algo tan simple como mirar o ceo. Pareceu unha idea bonita.
1: Sí, porque despois eu cando despois fun hasta a cidade. E cando iba para baixo, tamén viña xente do Monte de San Pedro. ¡Oh! Aquilo era impresionante. Era impresionante. Tamén había ali un chaval, díxeme que era de Portugal, e tiña unha guitarra portuguesa de 12 cuerdas. O doble que as de aquí teño seis. Sonaba lle moi ben. E tocou ali dúas outras cousas.
0: Que ben.
1: Sí, moi educado. Despois dixose que se estaba acabando a batería do teléfono, do móvil. E non tiña cargador.
0: Sí.
1: E deixei eu cargar un pouco no meu coche. Era profesor, non me acordo de que.
0: Que aventuras.
1: E iba así a Vigo despois.
0: Sí,
1: Viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardíns de Méndez Núñez. Pensei que non se acabara a feira do libro, pero acabara. Había casetas de outras cousas, moitas casetas de outras cousas. Bueno.
0: Sí, que ben.
1: Pero ben, os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos eses miles, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu. Pero os de Marruecos, en Castillejos, non lle deberon de privar de vir pa aquí. E ora parece ser que están facendo unha autopista con nombre de Trán. Bueno. Vaya. E por se les parece que ser que non fixo nada ou casi nada tampouco. Pero se cadra se lle fan falta os de Estados Unidos, a lo mellor botan lle unha man aos de... Uh-huh. Os de... Como os de Marruecos, vai, te sabes. Sí. Pero bueno, a ver se se perdigo a cousa e axa tranquilidade. Uh-huh. E non sei se oíches...
0: Sí.
1: Australia, que vetou as cancións de inteligencia artificial... De inteligencia artificial... Unha canción de Madonna, non me acordo o nombre, bueno. Un australiano utilizou a inteligencia artificial para clonar as voces e as baterías. Isto uh-huh. Vino no telediario, eh?
0: Sí.
1: E esta canción tuvo 48 millóns de reproduccións.
0: Uh-huh.
1: Decía que este tema que se volviu tan masivo en plataformas e radios que chegou ao posto número 2 do ranking oficial de Australia.
0: Uh-huh.
1: Eu non digo que este mal feito é que son non máis ou menos ben, non leva contraria, pero non deixa de ser artificial e creo que feita pola IA mestúrase moito co caso original. E que dices, Esther?
0: Eu digo que vai ser un dos posibles temas de debate tamén próximamente, a utilización que se fai da inteligencia artificial. Refíreste a unha versión que se fixo do Like a Prayer, concretamente. Foi un productor australiano, Josh Fawas, que o que fixo foi clonar, como dicías, a voz e a batería de Madonna.
1: E bueno, pois pues, houve...
0: Sí, houve millóns de reproduccións en Spotify. E, de feito, esa versión na que utilizou inteligencia artificial alcanzou o número 2 das listas de cancións de sinxelos do seu país. E debido ao impacto dese tema, que estivo 16 semanas no top 20, a Asociación de Industria Discográfica Australiana tomou a decisión de prohibir cancións 100% xeneradas por inteligencia artificial das listas oficiais, o cal parece bastante razonable, non? Unha lista de éxitos debe ser, pois, para cancións, comillas, de verdade, non? É dicir, feitas por artistas reais, bueno, pois que evidentemente non estean xenerados por inteligencia artificial, efectivamente. Mm.
1: Eu creo que xa escoitei cancións aquí en España tamén de inteligencia artificial.
0: Hai moitas, sí, de certo, hai moitísimos temas. Outra cousa, claro, é como se utilizan tamén. Hai moitas fotografías xeneradas por inteligencia artificial. Xa comezamos a ver moitas imaxes e moitos anuncios de publicidade que son claramente pois feitos con IA. Bueno, haberá que plantexarse, claro, cal poden ser os límites ou non, ou cal pode ser o impacto de todo iso. Mm? Claro.
1: É que está nunha tesitura que se non para.
0: Xa. Uh-huh.
1: Dios, é increíble, eh? Eu, ao principio, de todo isto, xa me parecía que non era eso. Yeah. Efectivamente. Despois, abaixo, pono que é feito con...
0: Sí, sí.
1: Con inteligencia artificial, pero xa hai moitas.
0: Uh-huh.
1: Xa hai moitas. Eu non sei, isto vai dar que falar, eh?
0: Pois, de certo que sí, vai ser un dos temas os próximos anos tamén, porque está desenvolvéndose todo a moitísima velocidade, moito. Pero bueno, incluso, ademais dese tema, que sería outro para poder falar calquera día e debatir, e imos ca seguinte chamada a Suso, tamén vale. É verdade que voltanos a chamar a atención algo, é que moitas persoas están utilizando a inteligencia artificial, algún dos asistentes de inteligencia artificial, para falar coas máquinas como se falaran con xente. O te hemos comentado algunha vez, pero polo visto hai máis persoas as que parecen confiando asuntos persoais a unha máquina, en vez de falar cunha persoa, cun ser humano. Sí, a verdade é que resulta inquietante.
1: Sí, pero se cara detrás desa máquina hai persoas.
0: Bueno, pero o feito de que estés a falar cunha máquina en vez de falar cunha persoa xa é algo sintomático, non? De que algo
1: claro.
0: Está ocurrindo.
1: Claro.
0: Posiblemente non bon, non?
1: Claro.
0: É dicir, prefiro contar as miñas cousas a unha máquina?
1: Claro.
0: É dicir, a algunha destas ferramentas de IA, prefiro falar das miñas cousas con outra persoa, con
1: claro.
0: Outro ser humán. Por que razón prefiro que se xei? Por certo, outro dos temas do verán, e imos ca chamada, que é moi curioso tamén. Seguro que todos vistes imaxes das robots humanoides facendo, comillas, deporte. Foi bastante curioso iso. Estes xogos máis ou menos olímpicos para robots humanoides. A verdade é que chama a atención. a cuestión esta. Tivo moito impacto iso.
1: Sí, eu que vi un reportaje de moitísimos robos xuntos.
0: Sí, sí.
1: Moitísimos. Uh-huh. Non me acordo que xa que facían, pero sí. É que isto... Isto está cambiando totalmente.
0: Claro, claro. A verdade é que sí.
1: Non sei, con tanta cosa artificial... Ademais é un pouco tempo, pasarán 2 ou 3 anos e xa...
0: Sí, sí.
1: Uh-huh. Unha cosa impresionante.
0: Chama moito a atención que se fale de limpiada de robots. Bueno, foi en Pekín, en China. E a verdade é que chamou a atención. A min chamou a atención moito un dos titulares, non? Un robot supera o récord de Usain Bolt. Claro, a verdade é que resulta bastante curioso que se faga ese tipo de comparación, non? Unha máquina correndo contra un humán e gaña a máquina. Bueno, en fin, habría moito que falar tamén. Sí, sí.
1: A veces tamén os robots ves que caen, ainda teñen
0: sí,
1: que
0: claro. levantar. Sí, claro. Uh-huh. Non deixan de ser bonecos, non deixan de ser robots, por certo, espectaculares, en algúns casos sorprendentes como se moven, pero non deixa de ser, e todavía falta moito, claro, para que parezan humans.
1: Bueno,
0: ainda non.
1: Nunca serán humanos,
0: Non, non, nin o parecerán,
1: No.
0: Por moito, queda moito tempo todavía para iso, pero bueno.
1: Sí. Eu quero falar contigo, Marta, non quero falar con robó.
0: Nos tampouco, nos queremos falar ca audiencia, non con robots tampouco. Claro. Somos conscientes de que somos seres humanos, estamos vivos e interactuamos como a xente viva, así que adiante, sigamos vivindo. Claro que sí. Suso, grazas por compartir isto con nos tamén. Benvido a nova tempada.
1: Igualmente,
0: seguimos falando.
1: Benvide.
0: Un saudinho, grazas. Boa noitinha. Ata logo. Continuamos en Radio Voz, cuéntanos que opinas. Buenas noches,
2: soy Pili de Pontevedra.
0: ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás?
2: Encantada de que entres en mi casa de nuevo, de escuchar.
0: Gracias,
2: a todos.
0: Un placer. Encantada de entrar en tu casa de nuevo. Muchas gracias, Pili. Gracias.
2: Ay, qué largo se me hizo agosto, ¿no?
0: ¿Se te hizo largo? Sí. ¿Por qué?
2: Sí, bueno, porque ese es que os extrañaba mucho.
0: Gracias.
2: Yo sé que hicimos en agosto, pues el calor, ¿no? En Orense también hubo bastantes incendios, incluso nos agarró uno, nos rodeó.
0: Vaya.
2: Y bueno, rodeó la casa, bueno, pero estaban allí unos fantásticos, eso apaga fuegos y aviones uh-huh. y todo,
0: sí,
2: y
0: sí.
2: quedó a unos metros de nuestras casas, ¿no? Yo no sabía cómo tengo mi madre impedida, pero bueno,
0: vaya.
2: Pero lo del calor me llevó bien porque yo estuve en Panamá, que esa temperatura uh-huh. es siempre, entonces yo como no hace mucho tiempo que no viajo, no puedo viajar, por motivos de salud de mi familia y eso, pues me imagino que estoy en el Caribe con estas temperaturas.
0: Ya, en el verano caribeño, sí, sí.
2: Claro, un verano caribeño. Hombre, la gente no va a Dominicana.
0: Claro que sí. Suso, gracias por compartir esto con nos también. Benvido a nova tempada.
1: Igualmente,
0: seguimos falando.
1: Benvide.
0: Un saudinho, gracias. Buena noitinha. Hasta luego. Continuamos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches,
2: soy Pili de Pontevedra.
0: ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás?
2: Encantada de que entres en mi casa de nuevo, de escuchar.
0: Gracias,
2: a todos.
0: Un placer. Encantada de entrar en tu casa de nuevo. Muchas gracias, Pili. Gracias.
2: Ay, qué largo se me hizo agosto, ¿no?
0: ¿Se te hizo largo? Sí. ¿Por qué?
2: Sí, bueno, porque ese es que os extrañaba mucho.
0: Gracias.
2: Yo sé que hicimos en agosto, pues el calor, ¿no? En Orense también hubo bastantes incendios, incluso nos agarró uno, nos rodeó.
0: Vaya.
2: Y bueno, rodeó la casa, bueno, pero estaban allí unos fantásticos, eso apaga fuegos y aviones uh-huh. y todo,
0: sí,
2: y
0: sí.
2: quedó a unos metros de nuestras casas, ¿no? Yo no sabía cómo tengo mi madre impedida, pero bueno,
0: vaya.
2: Pero lo del calor me llevó bien porque yo estuve en Panamá, que esa temperatura uh-huh. es siempre, entonces yo como no hace mucho tiempo que no viajo, no puedo viajar, por motivos de salud de mi familia y eso, pues me imagino que estoy en el Caribe con estas temperaturas.
0: Ya, en el verano caribeño, sí, sí.
2: Claro, un verano caribeño. Hombre, la gente no va a Dominicana.

0: 10 en punto da mañá, amigos, amigas, saúdos, benvidos, benvidas. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz tras o parón vacacional. Retomamos a nosa cita da fin de semana en toda a rede de emisoras de Radio Voz nesta primeira fin de semana de setembro, que de novo trae tempo veraniego. Ímolo comprobar nun minutinho conectando con Meteo Galicia. Antes de anunciar que nesta nova tempada radiofónica conservamos as nosas seccións habituais e mesmo engadimos algunha. Esta nova chegará o sábado sobre a 1:10 aproximadamente. Versará sobre sabedoría popular. Vamos a chamar Arca do Galego. Chegará da man de Xosé Manuel Germanager, humorista gráfico y amante de este concepto de la sabiduría popular, y con él pues coñeceremos, por ejemplo, refráns dos nosos mayores ou frases que se decían. Creo que será muy interesante poder escoitalo, insisto, todos os sábados, pois o fío da 1:10 aproximadamente. Decía que imos conectar con Meteo Galicia porque sí, queremos saber como chega esta fin de semana, primeira de setembro, na que parece que o verán resístese a decirnos adeus. Meteo Galicia, Joel Cid, bo día, que tal?
1: Bo día.
0: É así, non? Temos fin de semana veraniega.
1: Sí, en Sedal podes dicir que vamos ter unha fin de semana en Sedal bastante anticiclónica en Galicia. Ose sábado, comezamos o día con nubes de tipo medio alto, non temos algún chubasco moi localizado no norte da comunidade, debido a que hoxe temos un embolsamento de aire frío en altura, por tanto, vai ser un día moito máis inestable que mañá domingo. Por tanto, unha mañá en Sedal de ceos que cada vez van quedar máis abertos, especialmente no norte, nos sur hacia os pesados. Pola tarde, debido ao fruto de aire frío en altura, van crecer nubes de evolución en zonas do interior, sobre todo da provincia de Lugo, provincia de Ourense. Non descartamos a de cara a últimas horas do día, metidos a na madrugada domingo, que tiñamos algún chubasco localmente trebuento, mesmo de intensidade localmente forte, especialmente nesas zonas tanto do leste da provincia de Lugo como do leste da provincia de Ourense. No resto, especialmente se nos acercaron máis hacia oeste, o ceo máis despesado, ventos hoxe que soprando do norte e nordeste serán frouxos, moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada que no interior estarán sen demasiados cambios, no litoral norte van subir a bastantes temperaturas, hoxe é raro que ningún punto este por debaixo dos 30 graus, por tanto, prácticamente toda a comunidade por riba dos 30, mesmo superando os 36 e chegando localmente aos 40 no Val do Miño. Por tanto, hoxe unha xornada de moito calor na comunidade galega.
0: ¿Variacións para mañá domingo?
1: Sí, mañá domingo as variacións vai ser en cuanto ás temperaturas. Vamos a quedar xa cos ventos do oeste e noroeste, por tanto, xa vai entrar unha masa de aire xa moito máis fresca. Notaremos xa comenzando o día, teremos especialmente en todo o litoral atlántico brétemas, costeiras, que aumentará a humidade. No resto, os ceos máis abertos, con nubes de tipo medio alto. Esas brétemas do litoral, pouco a pouco, co avance do día, van ir disipándose, van quedarse máis mar adentro. Como comentei, as temperaturas mañá van descender, sobre todo vais notar no norte, con valores a por debaixo dos 30 graus. A única zona onde se pode superar os 30, 35 sería na cea de Ourense, onde os valores estarán en torno aos 36.
0: Bueno, pues boas temperaturas, mañá máis suaves, como grandes titulares do panorama climatolóxico para esta fin de semana. Ollo, hoxe, posibilidade de treboada, sobre todo no interior. Joel, grazas pola información, feliz sábado, ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos. Falalles, Félix Jorquera, un placer reencontrarme contigo en estas 4 horas de radio, 4 máis 4, sábado e domingo, na fin de semana de Radio Voz, un programa que é tamén participativo, que gosta de contar coa túa opinión, coas túas suxestións, e para elo temos un WhatsApp, o 672-16-76-28, 672-16-76-28, este é o teléfono de WhatsApp, o noso correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es, e tamén as redes sociais en Facebook podes atoparnos con outra voz, Radio Voz, para o que estimes o oportuno. O tema desta fin de semana vai ser a xestión da auga, os recursos hídricos. E a primeira convidada, a que estará con nos xa nuns minutiños, é a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Recuperando boa parte da conversa que mantiña onte venres no programa Desperta Galicia desta casa con Antía Díaz. Mañá faremos o propio con Adega para saber que o que opina a Asociación Ecoloxista a este respecto. Xa na primeira hora de programa, ademais, estaremos en Arteixo, en Sisalde en concreto, porque hoxe celebrase ali 8 18º Festival Folk, do que nos dará conta a concelleira de Turismo, Patricia Amado. E tamén estáse a celebrar ata hoxe unha nova edición do Festival da Poesía no Condado, en Salvaterra do Miño. Podremos saudar a Noela Vázquez, membro da Sociedade Cultural Desportiva do Condado, para que nos dé conta deste evento. Son os primeiros convidados dunha tempada radiofónica que comeza. Uns consellos e buscamos a eses primeiros, a esas primeiras convidadas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombucha Shanceda, 20% de descuento.
4: Gadis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
8: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
9: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz.

0: Que como anunciábamos, este fin de semana estamos a falar da xestión da auga, dos recursos hídricos. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estaba pasado venres no espazo Desperta Galicia desta casa con a súa compañera Antía Díaz. O primeiro que lle preguntaba era se si debíamos de estar preocupados despois de semanas de moi poucas precipitacións en Galicia.
1: Non é que teñamos que estar preocupados, pero sí que temos que saber a realidade e, polo tanto, actuar. Temos unha situación de escaseza coxuntural en zonas concretas e, polo tanto, isto hai que abordalo. Eso non quere decir que teñamos, pois, seca prolongada e que abrangue a todo o territorio, xa que o resto está en normalidade, pero a última oficina da seca, que foi o 26 de agosto, pois sí que mantivo en alerta pois os concellos de Olérez e tamén do Anllóns, e en prealerta pois outros en relación co Tambre, o Río Grande de Camariñas, o Mandeo en Batanzos, e o Landro e o Ouro. Por lo tanto, a seguinte mesa da seca será a mediados do mes de setembro. Estánse realizando pois todas as análises e todo o seguimento necesario, pero ben é certo que despois de uns días de choiva que fixo que se duplicara o caudal de certos ríos, agora imos ter pois uns días de temperaturas moi altas, incluso con alerta, e iso provoca, bueno, pois por un lado que os ríos non reciben auga, pero, e polo tanto os embalses tampouco, e hai moita evaporación, así que, bueno, pois precaución neses concellos e precaución tamén os cidadáns.
2: Bueno, imagino que preparación tamén, que unha das cuestións claves, e de aí ese plan estratégico, primeiro plan estratégico para reforzar a eficiencia e garantizar tamén ese abastecemento de Galicia. Hai sete liñas, sete medidas que pasan, por unha banda, por aproveitar mellor o que xa temos, a auga que xa está disponible, e sobre todo tendo en conta a necesidade de detectar fugas, porque hai que recordar que agora mesmo alrededor do 28% da auga suministrada pérdese na rede de abastecemento debido aos escapes e tamén, bueno, pois os fraudes. Isto é unha cuestión que ten que ver co mantemento e tamén coa eficiencia, non?
1: Esa é a realidade, porque moitas veces mandamos unha mensaxe onde lle dicimos ao cidadán bueno, que ha de ser cauto, e efectivamente ha de ser cauto porque a auga é un ben limitado, pero por outro lado tamén temos que facer examen de que estamos facendo como administracións, non? E o Perega, que ese plan, o primeiro plan que de garantía e reforzo do abastecemento en Galicia, o obxectivo é analizar con unha visión de conxunto os principais sistemas, actualizar o diagnóstico e, por outro lado, bueno, pois identificar o que son as prioridades en sí. Estamos nun 28%, eso quere dicir que nun concello normal pois perdemos un mes cada tres meses de auga. Eso, bueno, pois si chovera abundantemente, pois non se nota, pero en situacións prolongadas de seca, como foi este verán, que foi o verán máis cálido, máis seco e con maior evaporación dos últimos 30, pois a verdade é que sí que se nota. En primeiro lugar, porque, bueno, pues tamén temos moito turismo e eso o consumo é elevado, por outro lugar, por outro lado, porque as empresas tamén necesitan auga, pero ao final a lei di que ningún concello pode estar por máis en máis do 20%, si temos unha media do 28%, xa vos podedes imaginar que uns estarán no 40 e outros estarán no 10. Debemos de saber as realidades, esas realidades levamos tempo analizándoas, temos un total de 244 auditorías, os concellos que pediron axuda, o 50% xa obtiveron axuda, pero tamén hai que decir que houve momentos que nin siquera esgotábamos, non, esas líneas de axuda que poñíamos a disposición dos concellos. Ao final, pois temos que todos interiorizar que temos unha obriga, e como obriga, pois temos que dar auga de calidade aos nosos cidadáns, e o Perega, pois vai a ser ese plan estratégico que despois levará á modificación do plan de abastecemento que foi aprobado hai 10 anos en Galicia.
2: Un dos puntos tamén ten que ver coa conexión dos sistemas de abastecemento para que os distintos territorios pois poidan acceder a máis dunha fonte de auga para que os sistemas se apoien entre sí cando exista unha escasez. Isto levame a preguntarlle tamén pola de comparecencia do director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, esta mesma semana no Parlamento, falando da necesidade de modificar un pouco o modelo actual, porque entenden que é anacrónico que exista concellos que vendan auga aos seus veciños. Se plantexan pois que haxa unha xestión diferente, que se ceda aos consorcios.
1: Efectivamente, témonos que deixar xa de marcos entre concellos, primeiro porque a auga é de todos os galegos e galegas, non pertence a ningún concello en concreto, e por outro lado, bueno, pois é o colmo, non, que certos concellos non paguen o canon establecido por lei, pero sí lle cobren aos seus concellos veciños. Por lo tanto, aínda que estamos facendo actuacións de modernización, renovación e aumento de esa fiabilidade e mobilizamos 31 millóns para modernizar potabilizadoras en 25 concellos, preto de 19 millóns de euros en 15 actuacións sobre redes e conduccións. Despois hai a outra parte que é a interconexión dos sistemas de abastecemento. Xa contamos en Galicia con grandes sistemas de abastecemento de carácter supramunicipal, pero hai que avanzar e así o di a lei e, polo tanto, temos que ir hacia mancomunidades e, polo tanto, ten que haber total transparencia e total participación de todos os concellos que están nesa línea. Temos grandes sistemas, como pode ser o de Pontevedra, que presta servicio total ou parcialmente a Pontevedra, a Poio, a Sanxenxo, a Marín, a Bueu, a Vilaboa, a Ponte Caldelas. Bueno, este é un exemplo, non? Donde se fixeron grandes inversións, donde hai detectados que hai que facer pois futura xestión supramunicipal, incluso tamén con maiores inversións, pero o que non podemos estar anquilosados no pasado e, polo tanto, centrarnos en dicir que un concello lle fai un favor a outro deixándolle enganchar a auga. Isto non é así, é dicir, aquí cando hai auga hai para todos e cando temos que restringir, témonos que restringir todos.
2: Fala vostede de concellos, falamos directamente de algún deles, como por exemplo de Vigo.
1: Vigo é outro exemplo, non, do que está acontecendo en Galicia. E eu creo que, bueno, bastan palabras, pero sí hai que obrar. E por riba é que Vigo non é un concello que teña agora mesmo, nin está en alerta, nin están en prealerta, o cal non quere dicir que non sexamos sensatos, pero Vigo non lle fai ningún favor a Baiona, nin Baiona lle ten que pedir por favor a Vigo. Son situacións supramunicipais, donde ademais no plan de seca de Vigo figura, e así foi aprobado polo propio concello, e así ten coñecemento a Xunta de Galicia, e tamén ten o beneplácito da Xunta de Galicia, que cando hai escaseza en Baiona, bueno, pois ten que proceder a conexión pois a Zamáns, e en caso de que pois no encoro de Zamáns a situación tamén pois sexa vulnerable, hai que proceder o enganche en Eiras. Por lo de agora non se fixo ninguna cousa nin a outra, pero sería eolóxico. Por lo tanto, bueno, non fagamos unha guerra da auga, senón que fagamos os deberes necesarios, porque os concellos saben que teñen plenas competencias e a súa obrigación non están solos, por suposto. A Xunta de Galicia está o seu carón, pero sexamos sensatos, tanto nas declaracións, porque non nos levan a nada, como nos insultos, porque son ilóxicos, e despois, bueno, non ridiculicemos, porque cando dicimos, non, que estamos facendo un traballo perfecto e ao final, pois, efectivamente, cobramos os veciños, non pagamos nós, ou hai un problema como de Eiras provocado por unha falta de mantemento nas válvulas que podía deixar a 400.000 veciños sin auga e que acometeu a Xunta de Galicia unha inversión de 2,4 millóns de euros, home, pois donde hai papeles calan barbas, non?
2: Temos dous minutos, conselleira. Teño que preguntarlle polas súas prioridades, polas prioridades da Consellería de Medio Ambiente neste ámbito en Galicia para este curso político que comeza.
1: Bueno, pois, sin dúbida, a auga é unha delas, sacar para diante o plan de reforzo e garantía de abastecemento. Por outro lado, é seguir profundizando no eido litoral, pois temos plenas competencias, pero sabedes que xa é o segundo intento de modificar a lei de costas e, polo tanto, de quitar as competencias como que, bueno, pois deamos nos directamente as concesións. Agora mesmo están en información pública outra modificación que queren facer da lei de costas a través, pois, de outro real decreto que é o de inundacións e pretenden, pois, expropiar terreos, vivendas, cando unha ola chegue a un lugar determinado sin facer ningún tipo de estudio, é dicir, modificar a línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, eso tampouco podemos permitir, dar todas as concesións, xa son moitas as que temos en riba da mesa, pero sabedes que cada concesión que damos hai un informe desfavorable porque entenden que nada pode haber na costa. Por lo tanto, é outra das prioridades, seguirnos fortalecendo, pero, bueno, pues hai outros campos, ¿no? Como pode ser o turismo de natureza, nos nosos parques naturais, no Parque Nacional, e despois hai outra xestión fundamental que temos que acadar, como é o da fauna silvestre, sin esquecernos, bueno, pues de plans como o que no día de onte remataba sobre o papel, pero ha de ter continuidade, que son de especies vulnerables, como é o caso da Pillara das Dunas, donde Galicia pues é das únicas comunidades autónomas xunto con Baleares que esta especie, bueno, pues paso a paso vayas deixar de estar vulnerable.
0: Ángeles Vázquez, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, onte en Desperta Galicia, o matinal desta casa de Radio Voz. Estamos a falar nesta fin de semana da xestión da auga e dos recursos hídricos. Que nos ia decir despois dun inverno de tanta chuvia que neste verán ao final tivemos problemas de abastecemento de seca? Bueno, a mañá a nosa convidada para falar deste asunto será a vicepresidenta de ADEGA, que ademais vogal e experta en ríos e auga, Ana Fernández Santamariña. Seguimos neste primeiro con outra voz da tempada radiofónica. Seguintes destinos: primeiro Salvaterra do Miño e acto seguido Sisalde, no concello de Arteixo. Antes, uns consellos.
3: Radio Voz, alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
4: Toallas, sí.
3: ¿E os bañadores?
4: ¿Bañadores? Muy bien.
3: ¿Lentes de sol?
4: Están. Faltanos algo.
3: So, doar.
4: Doar.
3: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamullo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombucha Shanceda, 20% de descuento.
6: Gadis, en confianza.
8: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
9: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
10: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: Thank you.
10: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: Estamos no sur-sur de Galicia, en concreto, en Salvaterra, en Domeño, onde, dende onte, ata hoxe, estáse a celebrar unha nova edición, a 38 do Festival da Poesía no Condado. Podemos saudar a Noela Vázquez Ledo, membro da Sociedade Cultural e Esportiva do Condado, organizadora deste evento. Noela, que tal? Bo día.
11: Hola, bo día a todas e todos.
0: Como nacía este festival?
11: Bueno, pois este festival xa naceu hai máis de 50 anos, esta é a 38ª edición do festival, nace para sobre todo acercar a poesía a cultura galega, non? Concentrando, condensando toda a cultura galega tamén na palabra de poesía, pois a todo o público, a xente, porque é un festival da xente para xente, onde se organiza coa xente e onde disfruta o propio pobo.
0: Nesta ocasión, o antiimperialismo será o tema principal. É así, Noela?
11: Pois sí, bueno, é un encontro que leva décadas a este festival, levamos décadas festexando a cultura galega, non? Como dicía, tamén a palabra e a dignidade dos povos. Este ano pois estaba claro, o antiimperialismo tiña que ser, porque dentro da cultura, a cultura tamén é unha forma de dicer basta a este avasallamento dos povos, este deixar o dereito das persoas de lado, vamos.
0: Uh-huh. A poesía, moitas veces, como arma, se me permite a expresión de arma, uh-huh. Con ese poder, non, que pode ter a palabra, non, en contra pues, das imposicións e da violencia, non?
11: Exactamente, a palabra e a cultura pois son formas de poder participar e decir e loitar contra o que non sei injusto. Na cultura está a resistencia tamén, e a poesía é unha expresión artística onde é pura liberdade para poder transgredir, dicir, reivindicar e loitar.
0: Uh-huh. Bueno, ademais da poesía, hai tamén moita oferta musical, non?
11: Sí, aparte, bueno, como decíamos, o centro do festival é a poesía, pero a poesía tamén é a representación de toda a expresión artística galega, e a música, por suposto, tamén está, tamén é forza de palabra. Onte tivemos a bandas como a Banda da Loba, Rebelión do Inframundo, Loita Amada, e hoxe a noite continuaremos con Mondra, cos músicos que veñen da outra marxe do río, con Compañía Algazarra e Fillo que Chora, e bueno, e na tarde está Xisco Feijó e no Bermute Brásica Rapa.
0: Uh-huh. Bueno, ademais da música, que nos agarda para o día de hoxe nese programa deste Festival de Poesía, Noela?
11: Bueno, pois como sabedes, Salvaterra enchese de vida este ano coa novidade destas dúas xornadas que estamos a disfrutar. Onte xa abrimos, antes de abrir os palcos, houbo, bueno, dous eventos novos e fundamentais, como foi o Dade para poder transgredir, dicir, reivindicar e loitar.
0: Uh-huh. Bueno, ademais da poesía, hai tamén moita oferta musical, non?
11: Sí, aparte, bueno, como decíamos, o centro do festival é a poesía, pero a poesía tamén é a representación de toda a expresión artística galega, e a música, por suposto, tamén está, tamén é forza de palabra. Onte tivemos a bandas como a Banda da Loba, Rebelión do Inframundo, Loita Amada, e hoxe a noite continuaremos con Mondra, cos músicos que veñen da outra marxe do río, con Compañía Algazarra e Fillo que Chora, e bueno, e na tarde está Xisco Feijó e no Bermute Brásica Rapa.
0: Uh-huh. Bueno, ademais da música, que nos agarda para o día de hoxe nese programa deste Festival de Poesía, Noela?
11: Bueno, pois como sabedes, Salvaterra enchese de vida este ano coa novidade destas dúas xornadas que estamos a disfrutar. Onte xa abrimos, antes de abrir os palcos, houve bueno, dous eventos novos e fundamentais, como foi

0: E hoxe a noite continuaremos con Mondra, cos músicos que veñen da outra marxe do río, con Compañía Algazarra e Fillo que Chora, e bueno, e na tarde está Xisco Feijó e no Bermute Brásica Rapa.
1: Uh-huh. Bueno, ademais da música, que nos agarda para o día de hoxe nese programa deste festival de poesía, Noela?
0: Bueno, pois, como sabedes, Salvaterra enchese de vida este ano coa novidade destas dúas xornadas que estamos a disfrutar. Onte xa abrimos, antes de abrir os palcos, houbo, bueno, dous eventos novos e fundamentais, como foi o Certame Literario Xuvenil, que visibilizou o talento novo que está a chegar, e tamén foi o primeiro Certame Nacional de Regueifa Xoven, con regueifeiras de todo o país improvisando no Torreiro da Festa. E despois, como dicía antes, coas bandas de música no escenario grande xa abrindo a 38ª edición do festival. Hoxe, bueno, pois ás 12 é o audiovisual, que daremos tamén un momento moito especial porque a estrela do documentario de poesía no Condado, que é un percurso pola historia da SCD do festival, pero narrado a partir das voces das propias protagonistas. E despois teremos, bueno, pois un bloque de recitado de poesía antes de Brásica Rapa, da sesión Bermute. Despois pola tarde temos outro momento moi especial porque está a peza de teatro Transgredir das Ondas, que da compañía Berro Bambán, que tamén inspirada na figura de, bueno, da amiga Begoña Camaño, a gran amiga do festival, e que este ano é homenaxeada nas letras galegas.
1: Estará presente, non? O sea, un recordo do seu espírito, non? De algún xeito.
0: Exactamente, sí. Tan importante nombrala, ademais, este ano, nomeala e darlle o seu lugar como gran amiga do festival. Despois, bueno, é que todo día hai actividades. Convidovos a ver toda a programación para ver exactamente o que queda, porque tamén está a actuación deste espectáculo de poesía musicada con Cloplas, tamén co bloque de recitado pola da tarde, e despois abriremos o palco grande por a noite cos grupos de música, non, como decía, coas bandas de música, pero tamén con poetas. Ao longo do día hai poetas, moitas poetas referentes, como son Oriana Méndez, Iria Piñeiro, Antón Blanco Casás, Igor Lugris, bueno, entre outras moitas, que porán, bueno, pues esta voz combativa da poesía.
1: E todo isto, onde se vai levar a cabo? Cal é o punto de celebración do festival dentro de Salvaterra, Noela?
0: Bueno, pois no recinto amurallado, ¿no? Un recinto emblemático nas murallas de Salvaterra de Miño, onde aí está, ¿no?, este festexar da cultura galega, da dignidade dos povos e da... este lecer e convivio para a xente, para todos.
1: O sea, para rematar, como é o público do Festival de Poesía no Condado?
0: Bueno, pues, que vou dicir, pues, o público sabe o que ven, sabe que hai moita actividade onde poder disfrutar, onde poder escoller, onde poder pasalo ben, e tamén con esta posición de luita, non? De non calar. Entón é un público comprometido, é un público, como dicía, pois moi que forma parte da propia festa, porque é un festival feito desde abaixo, pola xente, para a xente. E ben, temos público ademais que era agradecer que este ano fixemos un micromecenato para poder sufragar, ¿no?, para poder chegar a dar cabida a todo o que ten o festival. Sempre hai unha resposta espléndida, maravillosa por todo este público que leva, claro, tantos anos, a SCD leva tantos anos con esta semente sementando, e mírase ano tras ano con coa presenza deles e coa participación deles, o sea, co facer do propio público do festival.
1: Pois ainda resta moito nese programa desta edición, a 38 do Festival da Poesía no Condado. Ata hoxe en Salvaterra do Miño, falando de música, imos despedir

0: Seguimos desde mañana, 38 minutos, en directo en Con Otra Voz, en Radio Voz, en este primer programa de atempada radiofónica. Nos suelen Salvaterra Poesía, No Norte en Arteixo. Música, música folk. Patricia Amado, concejera de Turismo. Patricia, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, todo preparado porque nada, xa en cuestión de hora e pico comeza ese festival Folk Sisalde na súa 8ª edición. Como nacía este evento?
1: Este evento nacía fai 8 anos, bueno, máis de 8, que despois tuvemos a pandemia. Llevamos 8 edicións, nacía a raíz de irnos nos un festival ca Asociación Triesquel, pasamos por un pequeno festival que había en Pumarín, na zona de Balboa, entón estaba Bieito Romero ali conmigo, ocorreusenos, dixemos, un sitio tan pequeniño, aínda que moi bonito como é Balboa, pode facer estas cousas, porque non Arteixo. A aposta foi aí. Triesquel, Bieito Romero de Luar na Lubre, o Concello de Arteixo, arrancamos a poder facer algo nunha zona rural de Arteixo e de apostar pola música folk.
0: Bueno, de Luar na Lubre, tamén compañero desta casa, de feito, esta mesma tarde comezará tamén de novo esa tempada radiofónica cos seus programas de música de raíz. Patricia, é un festival que ademais do musical, pois aporta tamén pois outras propostas, por exemplo, artesanía, non?
1: Sí, é un festival donde temos 20 postes de artesanía chegados desde todas partes. Despois temos olería, traemos unha olería de Guindibós, que sabedes que é da Ribeira Sacra. Temos a maiores tamén a geada, concretamente un zoqueiro que ven da zona de Lugo, que ven da zona de Alfoz, moi coñecido, que tamén vai estar por aí. E vamos a combinar esa artesanía con talleres para nenos. Vai haber talleres de cerámica e talleres tamén de aprender a facer zocas. Vamos a facer esa combinación.
0: Sí. Ajá. Bueno, artesanía e ademais, pensando nos pequenos, actividades específicas para eles, non?
1: Sí, temos actividades durante todo o día para os cativos, e a maiores ás 4, desde as 4 hasta as 6, xa máis específicos. Como o día parece que pinta que vai a facer moi bo, que fai moitísima calor, teremos algúns xogos de agua, xogos populares, vamos facer xogos tradicionais, unha mezcla aí para que eles tamén teñan o seu espacio dentro deste festival romería, como lle chamamos nós.
0: Gústame, Festival Romería. Como é Sisalde? Como é este punto onde se celebra este festival que nunca fora? Fai unha fotografía sobre, concelleira.
1: Este momento, impresionante. É un sitio de calma total donde combinamos natureza, donde combinamos convivir da xente interxeracional. Estou vendo abuelos, estou vendo papás, estou vendo todo tipo, xuventude. É unha mezcla de todo eso, pero con calma. Como que o tempo parouse e vamos un pouco máis despacio, onde disfrutamos de música, de boa comida, de todo o entorno. O entorno é unha maravilla porque vai pegado todo o río, temos dous muiños que están tamén aquí pegados, o sea, genial. É moi pretiño, para xente que sea a primeira vez que ven, pois moi pretiño da Praia de Barrañán. Estamos ao lado, pero sí que é un entorno máis de árbores, máis fresco, máis unha maravilla.
0: Unha preciosa praia salvaxe que só ten un problema. O mar é bravo, hai que ter cuidado nesa, sí, nesa praia, pero dende logo que é fermosísima.
1: Falaba de, pena, de pena.
0: Sí, claro que sí. Falaba de comida. Bueno, o propio nesta romería se elevala da casa, pero que non quera facelo, que quere ir o cómodo, que saiba que haberá tamén pues, o típico, non? Postos de polvo,
1: sí,
0: de churrasco.
1: Sí, temos postos, hai un pouco, e máis, temos tamén, vamos a facer tamén publicidade a casa, está o Prisel, que sabedes que é un restaurante típico de aquí, que ven ca súas hamburguesas, temos despois distintas panaderías que ven en Panadería Nuria, que ven da Brea de Carballo, outra panadería que ven da zona de Cambre, temos despois postos de chocolate con churros tamén, que tamén está xa ahora facendo o seu reparto, temos pulpeiro, un pulpeiro que ven da zona de Camariñas, o sea, hai un pouco de mezcla de todo. Sin comer non vamos a pasar, porque que ten que vir con ganas, ganas
0: en
1: de
0: festa
1: disfrutar.
0: En Galicia, eso é prohibido. Cando narraba, cando describía como este punto, eu non deixaba de pensar que contraste, non? De que a moi poucos quilómetros dunha cidade tan populosa como Coruña, das varias metropolitana, sigamos tendo aínda contornas como esta, non?
1: Sí. Sí, a verdade é moi llamativo. E ademais, temos unha cousa, que Arteixo quizás moitas veces parámonos ao chegar ao polígono de Sabón, parécenos que Arteixo acaba aí. E non, temos moito máis, seguir hasta toda esta zona, a zona das praias, que son o mellor menos con Barrañán, sí, pero bueno, que temos a praia, despois toda a contorna que temos de Barrañán, Armentón, Monteagudo, Larín, e unhas zonas verdes estupendas, con uns paseos espectaculares para disfrutar, sobre todo máis agora neste tempo, que ven así xa de que vamos cara ao outono, e que é moi agradable. Castaños, temos árbores de ribeira, pero moi, moi agradable. Está moi preto. É ese rural que temos aquí pretiño e que temos que disfrutar e coñecer, por suposto.
0: Así, Galicia, que ás veces nunca se sabe onde comeza o rural, en rematando o urbano e o revés, non? E isto, pues, confírenos tamén certa personalidade, non? Bueno, no apartado musical, a partir de que hora, cal será o planning de actuacións?
1: Mira, o plan de actuacións empezamos. Ás 12:30 vai a actuar a actuación juvenil Ciradela, porque temos dúas zonas. Temos unha zona onde están os árbores e temos outra zona de escenario. Entón, empezamos na zona dos árbores, onde se come, onde teñen as mesas ao aire libre, e aí empezan ás 12:30. E despois actuará tamén a Asociación Trisquel, a partir da 1:30. Eso é como a sobremesa, e despois, a partir das 5 da tarde, entramos en escenario ca Escola Entre Sons, que son dúas, concretamente Nuria Naya e Cristina, que son as que levan esta escola, que é daqui de Arteixo, e eles van a traer a todos os nenos que teñen na escola e a todos os papis que teñen aí unha pequena sorpresa, onde van facer unha combinación de todos eles, ademais de subir tamén o escenario tanto a Ciradela como a Trisquel. Entón, todos eses grupos que temos en Arteixo vai ser esa primeira actuación das 5 da tarde, e a continuación virá a 6:15 Xavier Díaz, e despois a 8:30 cerrando Luar na Lubre.
0: Bueno, pois eu creo que as actuacións, o cartel desta edición é de auténtico luxo, con moita e moi boa música. Restaría a concelleira que faga de Google Maps e que lle explique a xente que nunca foi a Sisalde como se chega.
1: Pois moi sinxelo. Praia de Barrañán, teríamos que coller a carretera ou a carretera que vai hacia Queón. Pasamos a Ponte, onde divide Barrañán e Chamín, e está totalmente indicado un cartel que pon grande Festival a man esquerda, a primeira na reta a man esquerda, onde pon Festival Fol de Sisalde. E de aí temos tamén moi importante que hai aparcamento para todos, e está pegado ao festival. Van a chegar ao mismo campo onde temos o festival, e ao ladiño van a poder deixar o seu coche. Con lo cual, témolo todo totalmente vigilado, coa colaboración de Protección Civil e da Policía Local. Todo o que queira vir a Sisalde vai a poder facelo e aparcar e estar cómodamente.
0: E gozar da música, da contorna, da artesanía, en fin, desta festa, festival, romería, que hoxe sábado, bueno, a partir de entón, e dende esa xenda da Concelleira de Cultura de Arteixo, que outras actividades temos programadas, concelleira?
1: Programadas para hoxe?
0: No, digo, a partir de hoxe, neste remate de verán e comezo de outono.
1: Ah, neste remate de verán. Pois temos actividades no que se leva, como ben sabedes, temos Mar de Sorriso, que é un centro novo que temos na zona de Sorriso, e aí temos programada tamén actividades de todo tipo, tanto juvenil como infantil, todo relacionado con temas de mar. Temos a Hábitat, onde nos vai a enseñar temas de mamíferos, despois temos temas de reciclaxe, vamos a facer tamén nas praias algo moi importante, que é iso, intentar quitar as invasoras que temos na zona. A maiores tamén empeza o que é o outono cultural que leva o Departamento de Cultura, que empeza tamén agora en setembro. E serán actividades durante todos os venres.
0: Bueno, entendo que as redes sociais do Concello estarán actualizando toda esta información para interesadas e interesados, e así, non?
1: Sí, sempre, todos os días estamos poñendo nas redes todo o que temos, sí.
0: O máis inmediato, gozar, insisto, da artesanía, da música, da gastronomía e da contorna de Sisalde, no seu 8º Festival Folk, hoxe sábado, onde estarán actuando, entre outros, os que soan con Luar na Lubre, con Vito Romero frente de este grupo, como también un dos impulsores de este festival. Patricia Amado, concejal de Turismo, que sea un éxito. Gracias por estar con nos.
1: Muchísimas gracias. Aquí vos esperamos a todos.

0: A música de Luarna Lubre, enlatada en directo, hoxe pechando esas actuacións do Festival Folk Sisalde no Concello de Arteixo. Estamos a piques de completarse a primeira hora de programa, primeira das 4. Bueno, falamos sempre de 4 máis 4, porque con outra voz de Radio Voz, en magazine de fin de semana, de sábado e domingo. Na segunda, os sábados, contamos coa colaboración de Santiago Fernández Rocha en un tempo de reflexión, de opinión. Oxe, a verdade é que unha columna radiofónica ben atinada e ben acaída en O Meu Aire, que escoitaremos en cuestión duns minutiños. Antes de saudar unha tempada máis a Eduard Garza, que chega con ese tempo, con ese espazo que lle reservamos a pequena empresa. Estaremos tamén no Concello Lucense de Láncara, porque vendero sábado celebrase no Museo Vivo Integral grado do campo e da locomoción agraria en Trasliste, a terceira edición de O Glamour e do máis rural que hai. Queremos saber que hai detrás deste simpático epígrafe deste evento e farémolo co director, con Marcos Vázquez. E voltaremos a falar de música coa Xuntanza Internacional de Gaiteiros na súa 41ª edición, que reúne estes días en Monterrey a músicos de 7 países. E farémolo co director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, o noso ben querido amigo Xosé Lois Foxo. Antes de todo isto, uns consellos aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.
1: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Ya estamos de vuelta, ya estamos en la segunda hora de programa. Como anunciábamos hay unos minutos, buscamos ese tiempo de reflexión y de opinión que también esta temporada va a nos proporcionar o voz de Santiago Fernández en Rocha en O meu aire.
1: Bo día a todas e a todos. No comezo desta nova xeira, quero empezar falando da situación na que viven hoxe as democracias. Decía Winston Churchill que a democracia é o peor sistema de goberno, a excepción de todos os demais que se inventaron. Unha reflexión coa que non se pode estar en desacordo se consideras que é o único sistema político que permite a todo cidadán loitar por os seus dereitos e defendelos sin necesidade de exercer a violencia. Pero as democracias levan unhos anos, nomeadamente dende a crise económica do 2008, perdendo forza e calidade. Na medida en que se foron debilitando os valores e obxectivos compartidos, facendo desta forma diminuir a cohesión social. Este deterioro non é algo innato ao propio sistema democrático, senón un feito buscado por axentes interesados na súa degradación e debilitamento, aproveitando o malestar social que emerxe con forza a raíz da crise económica do 2008 e co claro objetivo de propiciar fórmulas políticas máis acordes aos particulares intereses de distintos grupos de poder, que nada teñen que ver co interese xeral. A fórmula máis empregada para conquerir este objetivo de degradar e debilitar as democracias céntrase en crispar e polarizar as sociedades, utilizando como principal instrumento as redes sociais, dende onde se busca intoxicar e desinformar mediante bulos, mentiras e medias verdades e crispar as sociedades xerando conflitos artificiais e incitando ao odio para dividir, enfrentar e destruir a cohesión das mesmas. Esta dinámica perversa, ademais de crispar e polarizar a unha parte da sociedade, provoca tamén cansanzo e desinterese na outra parte, polo constante ruido, escándalos e espectáculos que nada aportan á solución dos problemas reais que afectan á cidadanía. Xa que logo, semella estarmos diante dunha estrategia que, ademais de funcionar como dique de contención frente a toda a posibilidade transformadora que busque mellorar a vida da xente, actúa tamén como un disolvente que, paseniñamente, vai degradando e debilitando as democracias. Polo tanto, resulta un deber ético e político de quen se sinte un demócrata defendela e protexela por diante de calquera outra consideración partidista, xa que, como dixen ao principio, a democracia é o único instrumento político que nos permite a xente do común loitar por os nosos dereitos e defendelos sin necesidade de exercer a violencia. Un saúdo e ata a semana que ven.
0: Santiago Fernández en Rocha, O meu aire, cada sábado, abrindo a segunda hora de programa, este tempo de opinión. O que lle sigue ese espazo xa, podemos decir, histórico, que temos neste programa con Eduard Garza e o servizo, neste caso, da pequena empresa. Uns consellos e imos con él.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981 07 1002.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
7: Gadis, en confianza.

0: Compost de los residuos ao marrón. De cada resto nace compost de energía renovable. Con marrón somos más verdes. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: En este primeiro programa da tempada radiofónica imos recuperando as nosas seccións habituais, unha tempada na que podremos gozar de novo os sábados sobre as 11 e 10 da mañá dese tempo que lle reservamos á pequena empresa O Canón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
4: Moi bo día, Félix.
3: Bueno, pues de novo, moi agradecidos de que contes con nos, de que contes coa audiencia de Radio Voz para este espazo que entendemos deste servizo para pequena empresa, en o que no día de hoxe imos a falar das comunidades virtuais enfocadas ao pequeno negocio. E a primeira pregunta sería precisamente que eso de comunidades virtuais, como definirías este concepto?
4: Bueno, básicamente son grupos de persoas, en este caso empresarios, normalmente, se enfocamos en pequeno negocio, que se van a conectar a través de, bueno, plataformas digitais. Dese xeito van a compartir, pues, intereses comuns, objetivos ou necesidades. Isto, bueno, poden surdir en redes sociais, pues, como Facebook, Instagram, pero tamén en plataformas especializadas ou foros. Temos que recordar ou lembrar que a veces, pues, as asociacións de empresarios, ¿no?, xa era unha forma de asociarse, xa era unha comunidade, pero neste caso non é o mesmo, non ten a mesma estrutura, pero sí é certo que ten un interese de compartir intereses, cousas que poden axudarse uns aos outros de xeito, pues virtual, no mundo virtual.
3: Uh-huh. E como funcionan? E por que son tan atractivas?
4: Bueno, pues aquí creo que, como a todos sabemos, a colaboración e o intercambio constante de información, pues, é unha cousa que a todo mundo lle apetece, necesita, ademais, é necesaria, é importante para o negocio, é importante para todo, para o negocio tamén. E outro activo se cadra esta sensación de pertenza. Xa sabemos que a sociedade necesita ter tamén un pouco de sentido de pertenza, eso, pues, potencia esta situación, pero sobre todo esa axuda mutua, sobre todo, como decía antes, un acceso a información en moitos casos de calidade máis da que pode conseguir calquera por si mesmo, que non poderíamos atopar seguramente en outro sitio, salvo neses grupos ou en outros, pero comunidades que xa se especializan un pouco en buscar e depurar esa información.
3: ¿Existiría algún tipo de negocio, de sector, que se beneficie máis que outros destas comunidades virtuais?
4: Bueno, sen dúbida, pues, os negocios que traballan con produtos ou servicios moi nicho, non, que decimos moi concretos, atopan unha grande potencial, pues, neste tipo de comunidades, non? Pero tamén aqueles que apostan por valores como a sustentabilidade, comercio xusto, todo isto está saindo adiante moito gracias a esas comunidades, a ese esforzo común, a esa colaboración que dan este tipo de comunidades.
3: Bueno, no caso concreto do pequeno comercio no noso país, como poden as comunidades axudar? As comunidades virtuais das que estamos a falar no día de hoxe.
4: Pues sí, mira, hay diversos xeitos de axudar, é moi variada a forma, non? O que está claro é que cada negocio, cada propietario de negocio ten que buscar, pues, o seu sistema, dito de algún xeito, non? Pero o que permiten este tipo de asociacións ou grupos ou comunidades virtuais é que poidas chegar tú a un público bastante máis amplio, non? Por exemplo, imaginadevos, no caso, unha pequeniña tenda de barrio, non? Pois, se usa unha comunidade virtual pues promociona ciertos productos, imagínate, ciertos productos de proximidade ou productos artesáns, ¿no? O poden achegar a moi lonxe, ¿no? E incluso pues mediante esas comunidades pode promocionar pues eventos, e incluso unha cousa que se fai tamén xa bastante, que son as feiras virtuais, es decir, esa feira que se facía, ou esa exposición de produtos nun momento determinado, pues xa se fai de xeito virtual. Por enriba de todo isto, ¿no? As comunidades tamén serven para, isto é moi importante, non recibir retroalimentación e, sobre todo, mellorar continuamente, porque estamos vendo o que sucede, estamos vendo como va o mercado, estamos atendendo a informacións que chegan de diferentes mercados, de diferentes sitios que podemos traspapelar ao noso sitio ou intuir o que pode pasar aquí cando suceda. Por lo tanto, de atractivo, pues teñen moito e, sobre todo, poden axudar moitísimo.
3: ¿Algún exemplo de pequeno comercio que se beneficiase destas comunidades, Eduard?
4: A ver, eu coñezo varios casos, non? Porque, bueno, estou aí no mundo da empresa, falamos moitas veces en consultoría e cousas destas, pero coñezo varios. Pero mira, por exemplo, o caso dunha tenda de produtos ecolóxicos en Galicia. Aquí en Galicia creou pues, unha comunidade en Instagram, non? Para quen? Pois, bueno, pues, para amantes da alimentación saudable. Entonces, gracias a esa comunidade que foi creando, que foi medrando en xente, fixéronlo ben, evidentemente, tuvieron que facelo ben, non só incrementaron as ventas locais, senón que ahora reciben pedidos desde varios puntos de España, o que contaba antes, es decir, eu teño un produto estupendo, maravilloso, artesán ou incluso ecolóxico, ou quilómetro cero, que a mí me importa moito tamén o quilómetro cero, é produto de calidade, pois a mellor estón aquí pois en Lugo, non, donde estón eu, e ven un señor de Albacete, se me ve por internet e dice, pois vou mercar ese producto porque pois que me interesa, non? E iso é unha forma moi interesante. E isto está pasando con moitas pequenas empresas que cabren ese mercado, é dicir, fora do mercado local, que a veces é de unha sustentación da empresa, se hai un pouquiño mercado máis lonxe, pois a mellor xa empezamos incluso a ganar cartos.
3: E ademais das redes sociais, que outros formatos de comunidade pode ser útil?
4: Tamén se está utilizando, se cadra menos, non? Para os pequenos empresarios moito menos, pero sí que están funcionando e están empezando a medrar pues, plataformas dentro de Telegram ou Discord, non? Son entes que poden ser excelentes para unha pero xa é un pouco máis de comunicación directa, non? Non tanto en plan comunidades, sino como, bueno, podemos entender case Telegram é como do outro xeito un WhatsApp, non? Tamén existe que hemos utilizado WhatsApp cos pequenas empresas, non? Tamén existen, ademais de todo isto, unha serie de foros especializados e incluso blogs colaborativos que fomentan pues, precisamente ese intercambio de ideas, que son absolutamente interesantes. Es decir, non nos podemos quedar con unha sola cousa. Temos que estar tocando varios paus porque o pequeno negocio necesita chegar a todos porque pues, necesita ventas para poder sosterse.
3: Bueno, como pode un pequeno comercio evitar erros comuns ao unirse ou a crear estas comunidades?
4: Bueno, eu, basicamente, polo que teño, pola experiencia que eu teño, o erro máis común é intentar ser comercial, ser demasiado comercial. Se só te centras en vender, a xente vais a dar conta enseguida que estás pretendendo, pois eso, vender, e a xente non quere que lle venda, xa estamos cheos de publicidade de comercial por todos os lados, entonces desconecta, entonces buscan sitios onde se aporte información valiosa e eu podo seguir eses grupos, esas comunidades, e se o que estás intentando venderme, pois xa fuxo rapidamente, non? Tamén é importante unha cousa, que empezamos con moita forza, pero hai que ser constante, decir, se empezamos con moitas ganas, pero despois vámonos diluindo, non podemos abandonar a comunidade, xa que a facemos, temos que ter claro que imos facer, temos que planificalo, non podemos abandonar a comunidade despois de creala. Eso xa non solo non é bon, sino que encima ademais é unha mala un mal prestixio para a tua marca, para a tua empresa.
3: Bueno, estas comunidades adoitan ser moi inclusivas en liñas xerais. Algún consello para fomentar esa inclusividade se creamos unha?
4: Bien, está claro que a inclusión evidentemente é fundamental. Por exemplo, pues usar unha linguaxe sinxela, evitar xulgamentos, isto é importante, non? E fomentar sobre todo unha participación activa da xente. Ser moi asertivos, entender moito o que está falando o que temos do outro lado da canle, non? sobre todo asertivos, por supuesto, claro, asertividad implica empatía, ¿no? Estas cosas, ser serenos, educados, correctos, entender, intentar entender todo, no buscar a crispación ni enfrentamiento, pues digamos que eso sería una de las claves fundamentales para lograr inclusividad.
3: Ademais do incremento de vendas, lógico, que outros beneficios poden ofrecer estas comunidades?
4: Bueno, poden axudar a crear unha imaxe de marca pues, forte, a fidelizar clientes e incluso a obter colaboracións con outros negocios, que isto tamén é moi importante, non? Tamén, bueno, pues son unha boa fonte de ingresos, unha boa fonte de ideas e de inspiración. De ingresos, por suposto, si faz todo ben, pero bueno, o importante aquí son a fonte de ideas e inspiración, porque evidentemente podes estar observando o que fai a competencia e sobre todo recibir suxestións directamente da túa comunidade, que iso tamén é moi importante.
3: Como poden estas comunidades axudar nunha crise, por exemplo, como a pandemia que pasamos hai uns anos?
4: Pues mira, durante a pandemia moitas comunidades virtuais convertéronse en puntos de apoio emocional e informativo de moitísima xente e sobre todo tamén axudaron a manter vivas certas vendas a través de pedidos online en entregas locais, realmente moi importante. Debo sí, porque eu ainda sei o caso dunha rapaza que tiña unha librería que tiña libros en stock xa que non se movían vos. Falou, bueno, coa súa comunidade e de repente empezou a facer xente donacións a bibliotecas, compraban libros para donar a bibliotecas, que me parece unha iniciativa absolutamente interesante, pois evidentemente xa non só foi un apoio económico, sino que foi un apoio emocional brutal. Son cousas que funcionan moi ben cando se fan ben.
3: Uh-huh. Bueno, que retos poden aparecer xestionando estas comunidades?
4: Bueno, o principal reto é manter esa actividade e o interese pois, ao longo do tempo. Non? Tamén pode ser complicado xestionar críticas, isto é complicado, os comentarios negativos, pero isto é algo que, ben levado, incluso pode fortalecer a túa imaxe.
3: Como se poden xestionar eses temidos comentarios negativos?
4: A ver, como sempre, xa dicían Siniestro Total, sempre digo o mismo, como dicía Siniestro Total, o máis importante é, ante todo, moita calma. Hai que manter a calma. E, sobre todo, intentar ser o máis profesional posible. E tamén, un punto clave é ter unha estrategia de moderación clara para evitar conflitos innecesarios. Se xa sabes que va a pasar eso, pois entonces vaite preparando e ten unha estrategia adecuada e axeitada para facer esas cousas. Ben, con moita calma, con moita reflexión, sobre todo, agardar un poquinho dar a resposta.
3: Crees, Eduard, que estas comunidades poden axudar a fomentar o chamado consumo responsable?
4: Totalmente de acordo. Para mí parece importantísimo porque hai moita información, non? E cando a xente comparte esa información sobre marcas sostibles, sobre todo de apoio a pequenos produtores, o que está a impulsar é un cambio de cara a un consumo moito máis consciente. A mí parece unha gran ferramenta e unha gran oportunidade para loitar con estas grandes xigantes da venda, non? Tanto en alimentación como en produtos ou en calquera cousa. É unha forma de loitar maravillosa.
3: E xa para rematar, como crees que evolucionará o papel destas comunidades virtuais nos vindeiros anos?
4: Eu creo que cada vez van ser moito máis especializadas e haberá espacios para intereses moi concretos, non? E as empresas pues, deberán aprender a integrarse sen parecer invasivas. Falaba eu de negocios de nicho. Bueno, pues cada vez serán máis de nicho, de máis concretas, menos generalistas. E sobre todo tamén veremos máis ferramentas de inteligencia artificial que xa está aí, xa está na vida diaria. Pues para qué? Pues para analizar e optimizar a participación. E, por tanto, son datos interesantísimos para todos os membros da comunidade.
3: Comunidades virtuais foi o tema central do noso espazo de hoxe, o primeiro desta nova tempada radiofónica con Eduard Garza neste tempo de pequena empresa. Xa en modo opinión e con esta idea que eu che lanzo, unha reflexión, Eduard, o mundo detrás da porta.
4: Pois o mundo detrás da porta, Félix. O pequeno negocio sempre tivo unha enorme fortaleza, que foi e é a proximidade. Pois coñece os seus clientes, os escoita, conversa con eles, e consiguen que volvan porque detrás dese mostrador atopan algo máis que simplemente un producto, non? As comunidades virtuais non, por suposto, que non veñen a sustituir esta maneira de relacionarnos, senón o que fai é ampliar esas fronteiras. Hoxe, esa mesma conversa que antes remataba na porta dun comercio pode continuar na pantalla e chegar a persoas que están a centos de quilómetros. Por iso, os autónomos non deberían ter medo de explorar estas novas posibilidades. Non todas as ferramentas servirán para todos os negocios, nin é necesario estar en cada unha das redes ou en toda a plataforma ou en calquera comunidade que apareza. Pero pecharse ao que descoñecemos porque pode significar, pues, a que? Renunciar a oportunidades que aínda nin sequera sabemos que existen. O futuro do pequeno comercio non consiste en abandonar aquilo que sempre fixo. Aquilo que sempre fixo ben, está claro, senón en atreverse a levar esa proximidade pois, a lugares novos. Porque a veces abrir unha porta ao cambio é tamén abrir unha porta a novos clientes, a novas ideas e a novos camiños.
3: E buscamos xa ese tempo reservado para os nosos ointes, para despexar dúbidas con dous conductos onde as recollemos o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es e o teléfono de WhatsApp do programa o 672-16-7628. A primeira, dende antes de Ulla, Pedro pregunta que pode facer unha familia cando un banco bloquea unha conta tras o falecemento do seu titular.
4: Bueno, pues o primeiro que hai que saber é que o bloqueo da conta é unha medida pues, bastante habitual e, sobre todo, tamén unha medida legal, se se fai como se ten que facer, non? O banco debe proteger os fondos da persoa falecida ata que se determine quen ou quenes son os seus herdeiros e quen ten dereito a dispoñer deses cartos. Eso non significa que a familia quede sen opcións, es decir, os herdeiros poden solicitar información sobre saldos, presentar a documentación que acredite a súa condición de herdeiros, unha vez realizados os trámites sucesorios, dispoñer dos fondos conforme pues, a herdanza. ¿No? Ademais, en determinados casos, é posible solicitar o pagamento de gastos urxentes, pues, relacionados, por exemplo, con falecemento, como son o gasto do funeral. Eso sí que pode ser pagado desde esa conta bancaria, sempre que se justifiquen, ollo, sempre que se justifique debidamente, non? Por iso, pues, o máis recomendable, Pedro, é contactar con esa entidade financiera canto antes, coñecer a documentación que che vai a requerir, pues eso, realizar eses trámites de herdanza o antes posibles, pues, para evitar atrasos innecesarios. E sí que é certo que os gastos de funeral pues, poden ir a conta en esa conta, pero tens que demostrarlo correctamente.
3: Pregunta Marta de Pontevedra se se poden facer traballos esporádicos estando xubilado. Bueno, además creo que aquí últimamente hubo alguna novidade. ¿Qué podemos decir al respecto?
4: Sí, sí, hai, a ver, a resposta é que sí. O que pasa é que isto tamén hai pouco, hubo novidades, atrás había outras, está cambiando bastante a cousa, non? Pero bueno, como regla xeral, vamos a falar dunha norma xeral que despois sempre había que especificar o caso concreto, non? Porque depende desa persoa xubilada. En casos, en a regla xeral é cobrar unha pensión de xubilación en regla xeral é incompatible con realizar un traballo que obriga a estar dado de alta na Seguridade Social. Que pasa? No podes estar dado de alta na Seguridade Social, pero existen excepcións que permiten compatibilizar esa pensión con determinadas actividades. Temos, por un lado, a xubilación activa ou algúns traballos por conta propia, sin ser xubilación activa. No caso concreto dos pequenos traballos esporádicos por conta propia, a normativa permite compatibilizarlos coa pensión cando os ingresos anuais totais desa actividade non chegan a superar ou non chegan ou non superan o salario mínimo interprofesional no cómputo anual. Neste suposto, non existe a obriga de cotizar pola actividade, aínda que sí que hai que cumplir as obrigas fiscais correspondientes. Se os ingresos superaran o límite ou o traballo require unha actividade habitual, por decirlo de algún xeito, haberá que estudiar outra modalidade como podría ser compatibilizar xubilación con traballo, non? Pero claro, hai que ver tamén se se procede xa a darse de alta na Seguridade Social ou non. Por lo tanto, no teu caso concreto, dependendo da actividade que vayas a facer, pues podes ir por unha modalidade ou por outra.
3: Andrés de Teixeiro, pode un propietario negarse a devolver o sinal dun alugueiro?
4: Resposta galega, depende. Non? Depende que entendamos por sinal. Vale, porque baixo este, cando se fala de sinal, pues poden esconderse moitas situacións diferentes. Se estamos a falar dunha cantidade entregada para reservar unha vivenda antes de asinar o contrato, haberá que atender aquilo que se pactou. Nalgúns casos, se o futuro inquilino que renuncia sen causa justificada, pode perder esa cantidade. Pola contra, se é o propietario quen incumple o acordo, pois poderá estar obrigado, lóxicamente, a devolvela e mesmo asumir incluso outras consecuencias segundo que se teña pactado. Agora ben, se esa sinal corresponde a meses de alugueiros pagados por adiantado, o a otra actividad, a otras cantidades vinculadas a un contrato que se hace así, no, a situación pues cambia, ¿no? En este caso, o propietario non pode quedar con ese escarto sen unha causa legal que xustifique. Habrá que analizar pues, se existe algún incumplimento por parte do inquilino ou se procede a súa devolución total ou parcial, conforme o que esté estipulado no contrato e, sobre todo, conforme a normativa aplicable que está por riba do contrato, ¿no? Por iso, tanto neste caso como no anterior, sobre todo cando dá sinal así de mao, como dixo outro, é importante buscar a forma de que haxa algún escrito, ¿de acordo? É importante que haxa algún escrito. Por lo tanto, temos que ter en conta, entonces, ter todo ben clarificado, e sobre todo, saber se estamos ante o entrega de arras, que eso é unha reserva, unha fianza, ou un pago anticipado que pode marcar completamente a resposta xurídica. Por lo tanto, a palabra sinal como tal é común, pero temos que ter diferenciado se son as arras, se é unha reserva, se é a fianza ou se é un pago anticipado. E, sobre todo, todo vai estar moi claro se hai un contrato. Por lo tanto, non vos esquezades de se fagades o que fagades, deixar por escrito, entrego estes cartos en función desto, entrego dos cartos por este motivo. E así hai menos problemas cando hai discusións.
3: O papel todo soporta. Rematamos en Arteixo. María, que pode facer unha persoa se lle denegan a incapacidade permanente e, aínda así, non está en condicións de traballar?
4: Bueno, pues o primeiro é non pensar que eso é unha resolución definitiva. De entrada non ten por que ser definitiva. Se a persoa considera que cumple os requisitos para obter a incapacidade permanente, pode impugnar polos cauces legais que existen, presentando pues, que a correspondente reclamación previa e, se é necesario, pues, seguindo ata chegar ao xulgado. Mentre tanto, é importante analizar a situación concreta. Se continúa de baixa médica, pode seguir percibindo prestación de incapacidade temporal nos supostos que prevé xa a lei. Se a baixa xa rematou, haberá que valorar se pode reincorporarse ao seu posto de traballo. Se existe a posibilidade dunha adaptación das funcións que ten e do seu posto de traballo, porque ou se ten dereito a outro tipo de prestación que tamén pode ser. Cada caso é diferente, polo que o máis recomendable é solicitar pues, asesoramento canto antes, porque eu podo che dar unha resposta xenérica, pero no caso particular, como decía antes, é importante que o consultes xa concretamente. Non? Unha denegación non significa necesariamente que non exista un dereito, senón que pode ser necesario pues, achegar máis probas médicas ou incluso, se non está aún de acordo, pues, defender a situación ante a administración ou, chegado ao punto, ante os tribunais.
3: Lembramos os condutos para facer chegar esa consulta, contacto@eduardgarza.es. O WhatsApp do programa, 672-16-76-28. Recuperamos neste primeiro programa da tempada radiofónica o noso tempo reservado para a pequena empresa e, como sempre, fixemos o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Grazas,
4: benvido. E se é necesario, pues, seguindo ata chegar ao xulgado. Mentre tanto, é importante analizar a situación concreta. Se continúa de baixa médica, pode seguir percibindo prestación de incapacidade temporal nos supostos que prevé xa a lei. Se a baixa xa rematou, haberá que valorar se pode reincorporarse ao seu posto de traballo. Se existe a posibilidade dunha adaptación das funcións que ten e do seu posto de traballo, porque ou se ten dereito a outro tipo de prestación que tamén pode ser. Cada caso é diferente, polo que o máis recomendable é solicitar pues, asesoramento canto antes, porque eu podo che dar unha resposta xenérica, pero no caso particular, como decía antes, é importante que o consultes xa concretamente. Non? Unha denegación non significa necesariamente que non exista un dereito, senón que pode ser necesario pues, achegar máis probas médicas ou incluso, se non está aún de acordo, pues, defender a situación ante a administración ou, chegado ao punto, ante os tribunais.
3: Lembramos os condutos para facer chegar esa consulta, contacto@eduardgarza.es. O WhatsApp do programa, 672-16-76-28. Recuperamos neste primeiro programa da tempada radiofónica o noso tempo reservado para a pequena empresa e, como sempre, fixemos o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Grazas, benvido de novo, Eduard, e ata

0: 11 de la mañana, 31 minutos. O vendero sábado vais a celebrar no Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria en Trasdiste, no Concello Lucense de Láncara, a terceira edición de O Glamour e do Máis Rural que Hai. Marcos Vázquez, director do museo, que tal? Bo día.
1: Bo día, ben, e vos?
0: Moi ben, que hai detrás deste tan impactante título da xornada?
1: Bueno, pues algo moi importante, que ilusión e satisfacción, sobre todo esas dúas cousas. Ilusión por intentar facer cousas novas e satisfacción por descubrir e ver que teñen algo de sentido, ¿no? E que xeneran un pouquiño de ilusión.
0: Ajá. Bueno, como estamos xa chegando á terceira edición, preguntareiche como foron as primeiras, que conclusión sacamos das mesmas.
1: Bueno, pues nada, sobre todo reforzar unha idea que aumentar a autoestima e valorar moito a xente que traballa no rural e que dun xeito ou doutro pues necesita seguramente moito máis recoñecemento por parte da sociedade do que ten. Entón, estas pequenas cousas que se poden facer desde os centros, desde un centro museístico como é Mudicla, que ten unhas singularidades moi curiosas, que son que todas as pezas funcionan e que está integrado dentro dunha casa de labranza en pleno funcionamento, pois son pinceladas que intentamos dar á sociedade e que realmente lles vemos sentido. A

0: ver, a maioría da xente non sabe que as marcas máis glamurosas de coches empezaron facendo tractores. Seguramente o máis coñecido é a Lamborghini, ou Porsche, pero tamén hai outras marcas, como por exemplo Alfa Romeo ou Aston Martin, que naceu da marca de tractores David Brown, os famosos David Brown en galego, ¿no? Entón, bueno, as anteriores edicións pois animáronos a continuar con esta, a chegar á terceira, e despois da terceira o que temos pensado facer é unha publicación estudando resultados e vendo as consecuencias que tuvo, bueno, para que quede unha constancia máis ordenada do que foi a evolución destas xornadas, non? A primeira que fixemos foi en torno a Porsche, a Ferdinand Porsche e todo o seu legado no mundo agrícola. Hai que recordar que Ferdinand Porsche foi un fabricante de tractores, fabricou 160.000 tractores e só 70.000 coches. E despois fixemos unha de Aston Martin, David Brown, o sea, na honra da figura de David Brown, que foi un fabricante europeo de tractores impresionante. E agora quixemos dar unha volta e observar desde a outra óptica, porque hai marcas glamurosas de automoción, como por exemplo as motos Ducati, que agora se introduciron no mundo da produción agroforestal. E teñen máquinas que valen para a agricultura, para o forestal e para a xardinería. E bueno, o resultado é que sempre temos aforo limitado, porque só temos sitio para entre 50 e 60 persoas, e sempre cumplimos o aforo, e bueno, síguenos bastante nas redes con este asunto e tal, entón estamos contentos e satisfeitos co resultado que estamos obtendo.
1: Non é para menos, falabas de prestixio do rural, algo do que adoleceu históricamente Galicia, non? Baixo o teu punto de vista, como director dese museo, cal sería a causa de que, agora menos, non? Pero ata non hai moito, o labrego pues, carecía de prestixio social, cando ao final todos comemos, non? Grazas a él. A vida do rural en Galicia é tan importante, pero ás veces tan esquecida e denostada que non lle vexo explicación. Cal sería, segundo o teu punto de vista, Marcos?
0: Pois é unha pregunta excelente. Daría para moitas teses de doutoramento que non se están facendo, o sea, hai moi pouco coñecemento científico xerado ao respecto deste asunto que acabas de expoñer. Algo si hai, pero non moito, insuficiente en todo caso. Todos falamos con boa intención, pero casi todos tamén tocamos de oído, non? O sea, aquí falar desto, eu de feito empecé unha tese de doutoramento que desexo rematar algún día sobre que é a satisfacción de traballar no agro, non? Entón, non é Galicia unha rexión aislada do mundo. É un conxunto global de factores que levan a ter esas características moi parecidas, non? A que, polo xeral, a xente nunhas rexións máis que noutras, por exemplo, en Francia, históricamente, os agricultores foron moi valorados.
1: Estaba pensando precisamente neso, en visita que fixera a Francia, comprobei que efectivamente o agricultor, a xente do campo, goza dun prestixio, dun valor infinitamente superior ao que sucede aquí.
0: Aquí, a ver, aquí históricamente, a posguerra sufriu unha presión moi forte por parte xeralizada, non llevo botar a culpa solamente a unha parte da sociedade, por exemplo, ao goberno, non? A mellor tuvemos culpa un poquinho, seguramente tiveron culpa un pouco todos, e seguimos latendo. A culpa hai que repartila, pero eu recordo filmografía, por exemplo, de española, na que a persoa que se quedaba no campo sempre era a paleta, que non tiña cultura, sí, etcétera, etcétera. Madre mía, eso tarda xeracións en desaparecer.
1: En Galicia, o humor sempre hai que facelo co home e a muller do campo, non? Sí. Parece que hai humoristas que non saben facer outro tipo de humor que non se xa, pues, eso. Exagerando, entón, pues, os rasgos, non, da xente do campo.
0: Sí, eu sempre, agora, é fácil velo, eso sí está estudado, por sorte, no, por nas nosas universidades, hai moitas publicacións que falan de sei, libros como Labregos Conciencia ou Pequeno e Grande, falan de todo este asunto, de por que sucedeu, pero claro, como solucionar o que provocou. Ainda non estamos ben. Eu, por exemplo, nós, por exemplo, no museo temos unha limpadora do cereal de manufacturada nunha fábrica importante en Ajuria, e temos outra feita a man nunha casa de labranza nos anos 50. E sempre digo, aquí está a mostra do talento que había nos anos 50. Cando máis denotado estaba o que a xente se quedara no campo. Cando era, estuda e vaite daqui. Eso foi horroroso.
1: Sí, sí.
0: Que a propia xente do campo lle dixera aos seus fillos, estuda e vaite daqui, foi o peor que nos puido pasar. Foi o peor que nos puido pasar. Pero pasou. E aí está, non? Entón eu sempre digo, mirade, esta máquina facías en Ajuria, no País Vasco, nunha industria que te chegou a ter 11.000 traballadores. Esta outra fixose nunha casa de labranza, porque a xente sabía facer un pouco de todo. Sabían facer de carpinteiros, de paredeiros ou paredeiras, sabían ferrar un cabalo, sabían cultivar a terra. E, de feito, eso ainda está aí. Hai unha cousa que me impacta, que, imagínate, hai fotografías de mulleres ou homes de 90 anos que están sachando nas patacas. Eu non quero ver eso como unha imaxe de atraso. Eso significa que aquí sabemos facer o que o mundo anda buscando, o sea, durar moitos anos e durar ben. É algo tremendamente importante, non? Se unha persoa aos 90 anos está sachando no horto, é señal de que está ben. Entonces, ao longo da súa vida, moitas cousas debeu facer ben. O sea, a alimentación, que é algo fundamental. En eso estamos, non? Movicla está integrado nunha casa de labranza na que facemos produción ecolóxica desde o ano 1998. Bueno, é que estamos moi convencidos de que estamos no que queremos facer, de que nos gusta o que facemos e de que queremos seguir. E ao museo, perdón, foi unha forma maravillosa pues, de poder transmitir estas sensacións ao resto do mundo.
1: Marcos, a quen vai dirixida esta xornada? Quen este interesado, como debe de facer para asistir?
0: Bueno, a xornada, en principio, vai dirixida a calquera público que teña algo de... Supoño que desta vez haberá moita xente do mundo do motociclismo. Comentar que as visitas que temos de clubes de motociclistas son unhas visitas... Os perfiles dos grupos de xente sempre aportan moito, non? Cando aquí os escoitamos e os recibimos, os motociclistas sempre amosaron moitísimo respeto por o que facemos neste centro museístico. Entón, pues, por eso nos decidimos a facer este ano na honra de un pouco de Ducati. Bueno, é para o público en xeral, pero seguramente desta vez hai xa moita xente do lado das motos. E seguramente moita xente desa do lado das motos descubra cousas tremendamente curiosas aquí dentro dun centro museístico 100% agrario, como co espírito de aumentar a autoestima da xente que traballamos no campo e de aumentar ese repertorio de ideas para que a xente decida incorporarse dun xeito ou doutro á actividade rural e intentar que non se abandone, como se está facendo.
1: Se o tes diante, parece que demos un repaso ao programa da xornada do vindeiro sábado.
0: Sí, diante poño nun momento, que agora cos medios telemáticos...
1: logo bueno, mentre vou informando a nosa audiencia de que principiará as 4 da tarde, non? O entreno sí. Que se dé por comezada esta xornada.
0: Sí, bueno, a benvida dará a presidenta do órgano rector de Movicla, que é a miña muller, María Bande. Teremos a... Como se trata de glamour, tenemos a un seguidor fiel do museo, que é o xogador de élite de fútbol, Fernando Seoane, que é todo un luxo, que estea implicado nesta iniciativa, pero non só nesta, está constantemente implicado en Ubicla. De motos Ducati e a súa relación actual co agro, falarános Serafín Rodríguez Trasorras, unha persoa bastante coñecida pola cidade de Lugo, é funcionario da Diputación, produce algo de cine, é fotógrafo. Haberá interpretacións musicais en directo, e despois teremos tamén outra conferencia que nos adiantará seguramente o que vamos facer po ano que ven, que as relacións que tivo marcas moi glamurosas, como foron Alfa Romeo, italiana, e Pegaso, española, co mundo da mecanización agraria. Non? Pois o plato forte, quizás, das xornadas son a mesa redonda que imos ter, que estará pilotada pola xornalista daqui da Contorna, Ana Casanova, e que estarán 4 mulleres con moita potencia, con grandes comunicadoras, xente moi preparada, que debaterá en torno a como podemos facer que a xente sinta glamour por ser do campo, non? Entonces está Sandra López, unha gandeira profesora deste concello, Gema Rojo, unha amante do mundo rural sin ningún pudor, que é profesora na Escola de Enxeñeiros de Camiños da Universidade da Coruña. Uxía Salvatierra, unha recén titulada en Enxeñería Agrícola e Gandeira de pleno dereito xa. E Lucía Casal, unha influencer, tamén técnica agrícola e gandeira. O sea que está servido o espectáculo con estas catro mulleres pilotadas nada máis e nada menos que por Ana Casanova, non? E despois a clausura fará un impulsor dun proxecto a lá na montaña da Fonsagrada, que é Alberto Uría, que impulsa o proxecto Ciencia na Aldea, e que, bueno, quedará o toque final a estas xornadas, despois dunha interpretación musical.
1: Con Alberto Uría, que está tamén detrás del País de la Velleira, te hemos falado en este mesmo programa. De verdad que é un programa ben interesante, ambicioso, e que busca pues, as claves do que falábamos antes, non? De prestixiar o noso rural, e que mellor que facelo nese museo, nese Mubicla, nese museo vivo integrado do campo e da locomoción agraria. Preguntarei xa agora por o mesmo. Recordamos cantos anos levas xa ao frente deste museo, cando, como se pode visitar, e que se atopa ali, Marcos?
0: Bueno, podese visitar calquera día do ano, a calquera hora, pero sempre con visita concertada, porque nós somos persoas que facemos máis cousas, entre esa explotación agrogandeira, entón queremos atender todo moi ben, son visitas guiadas, e queremoslo facer nós, e queremoslo facer como queremos, o mellor feito que deamos. Por eso sempre visitas concertadas, calquera do día do ano, a calquera hora. Da igual que sea festivo, domingo, danos igual, pero sempre concertado. Bueno, aquí podemos atopar varias liñas museográficas, como son, por exemplo, o paseo pola historia en tractor, o tratamiento do cereal, o glamour da mecanización, o mundo rural en miniatura, que temos unha colección grande de miniaturas. E, bueno, sempre temos algunha exposición temporal aberta que faga algo de cada época. Por exemplo, ahora mismo temos un tractor enganchado nunha máquina de mallar, nunha campeva, e podemos, a xente que veña, pues podemos encender o tractor e poñer a campeva en marcha, non? Así como algo adicional e de temporada. E, bueno, quedades todos moi convidados a vir a este evento e a visitar Mubicla, pues eso, cando que irades. E ti, Félix, pues xa estaba pensando en ficharte para a mesa redonda do ano que ven.
1: Bueno, pues como me fas así esta encerrona en directo, pues non teño máis remedio que dicirche que sí, sempre e cando non coincida co horario deste programa, no, pero bueno. Por suposto que sabes que será un placer, porque admiro o teu traballo. Cantas pezas de agrícolas hai no Mubicla, Marcos?
0: Entonces, a ver, agora, tractores temos 17, pero non están todos expostos. Agora mesmo, por exemplo, ensinamos no obradoiro que temos, particular para o centro museístico, temos un Forson F do 1917 que estamos ocupadísimos con ela, que absorbe moita enerxía, porque pensa que os mecánicos que o reparaban, pode ser que os auténticos da época morreran hai 100 anos. Claro. Entón, non é todo un reto, é todo un reto de tecnoloxía de hai casi século e medio, pero que bueno, que estamos encantados de afrontar e que queremos conseguir que o visitante que veña aquí pues perciba esa experiencia de ver unha máquina en pleno funcionamento do ano 1917, non? É todo un reto. É como ese moitos outros. Despois temos as miniaturas, o que che dicía, a liña completa de tratamento do cereal, desde o que é un mallo ou unha perra de muiño celta, ata chegar a colleitadora autopropulsada, que temos unha Massey Ferguson 31, fabricada en Noain, en Navarra. Polo medio están todas as fases, non? O mallo, o trillo, a malladora que só o malla, as limpadoras, a malladora que malla limpia, os motores estacionarios, despois xa a colleitadora autopropulsada, que fai todas as fases. A sega, separa, ou sea, malla, e limpia tamén, todo na mesma pasada. Bueno, hai quen di que este tipo de máquinas foron a morte do medio rural, porque fixaron desaparecer os traballos de cooperación da malla e todo eso. Pero bueno, non hai que ser catastrofista.
1: Sí,
0: e hai que empezar
1: sí.
0: a ver as cousas e a poñer as cousas en valor. Igual que fomos capaces de poñernos de primeiros con moita diferencia na producción de leite a nivel internacional, o que é un super logro, eu estou convencido que si queremos, con pouco de axuda, con pouco de guía, entre todos, podemos poñernos moi punteiros tamén en outros sectores moi fundamentais, como por exemplo a gandeiría extensiva, a agricultura ecolóxica, etcétera, etcétera.
1: Interesante reflexión. Xa para rematar, en poucos segundos, quen quere asistir a xornada do sábado, a onde dirixirse, correo electrónico, teléfono, como te
0: sí,
1: quedas?
0: Nada, o correo electrónico sería moi doadiño, mubicla@mubicla.org, mubicla con V.
1: Mubicla con V.
0: Sí, e o teléfono, pois, pues, este mesmo no que me estás chamando, que é o 619-389-069. 619-389-069.
1: Que sexa un éxito, Marcos. Grazas por estar con nós.
0: Con axudas como a vosa, seguro que sí. Unha aperta moi grande e grazas polo excelente traballo que facedes.
1: Marcos Vázquez, que é o director dese Museo Vivo Integrado do Campo e da Locomoción Agraria en Trasliste, Láncara, onde vendero sábado vai se organizar a terceira edición de O Glamour e do máis rural que hai. De Láncara a Monterrey. Antes, uns consellos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: detergente en polvo Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
5: Gadis, en confianza.
7: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
8: ¿Un novo?
7: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
8: Sí, sí.
7: É un contedor máxico.
8: ¿Máxico?
7: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
8: E ese compost vai medrar a natureza.
7: Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
9: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos agora en Monterrey, onde, dende onte e ata hoxe, estáse a celebrar a 41 Xuntanza Internacional de Gaiteiros que organiza a Deputación de Ourense con o director da Escola Provincial de Gaitas, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
2: Moi bon día a todos.
1: Como nacía este encontro?
2: Bueno, este encontro forma parte das iniciativas da Escola Provincial de Gaita da Deputación de Ourense, que naceu fai 41 anos, cando o servidor pois empezou a en Ourense a facer un pouco patria no mundo da gaita. Entonces, dentro destas iniciativas, pois a Xuntanza Internacional de Gaiteiros é unha das máis importantes. E levamos pois traendo a Ourense o máis granado do mundo da gaita desde fai 41 anos.
1: Bueno, nesta ocasión, nesta edición de 2026, a invitada, a protagonista será Hungría, é así?
2: Sí, hai que decir que Hungría, en Hungría houve un persoaxe que era Béla Bartók, que no 1900 xa con un carro levaba un gravador que pesaba moitísimo e percorreu os pobos de Hungría e Rumanía recollendo eses cantares que precisamente en Galicia pois hasta 30 anos despois empezou a con esta inquedanza, pero non tivemos tanta suerte porque os compiladores de Galicia pois non recolleron, digamos, audio, que é o máis importante da tradición oral. Pero, bueno, Hungría é un referente incluso no mundo das gaitas, teñen a súa propia versión da gaita, igualmente que a zanfona. E aquí, nesta Xuntanza Internacional de Gaiteiros, están con nós, pois, o máis granado do mundo da gaita, non somente de Hungría, senón tamén de Irlanda, de a República de Mariel, en Rusia, de Rumanía, por suposto, de Galicia. Polo tanto, estamos tendo unhas xornadas maravillosas, non somente desde o punto de vista do espectáculo, que é moi importante ver estes artistas, senón tamén desde o punto de vista da investigación, eses debates nos encontros, nas ponencias, como se preservou esta tradición no centro de Europa, como chega a nós. Pois iso quizás sea digamos, o lado máis importante deste evento.
1: Bueno, que nos perdimos na xornada inaugural de onte, pero sobre todo, que resta hoxe sábado, Xosé Lois?
2: Bueno, pois hoxe, digamos, precisamente no contexto deste evento en Alvarellos, ás 7 da tarde, van a empezar os trompetistas a usanza medieval anunciando o festival. Vai estar a banda de gaitas Nova Era, despois van estar os representantes de Hungría, agrupacións locales como Flor da Xesta de Berín, estará tamén Iván Komensikov, que ven da República de Marí. Por suposto, a mellor zanfonista neste momento de Europa, que é Jagnalka, debe se pronunciar así en húngaro, que ven de Budapest. A estar tamén Suso Bamonde, que representando a Galicia, que é un dos mellores tamén tocadores de gaitas antiguas, os troleiros de Medeiros, James Stone, que é o campeón do mundo de gaitas, que ven de Irlanda, o coro Aires Nosos de Berín, e tamén unhas gaiteiras fantásticas que veñen de Zamora, María Emelia, e vai estar unha tocadora de Muset Barroca, que é Nadia Vázquez, que ven de Vigo. E, bueno, sabes que a Muset Barroca, que se desarrollou no século XVII, no Pazo de Versalles, pois precisamente vai se lle dar vida. Vai estar a banda de gaitas de Riós. Sempre concluímos esta velada ca actuación da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, que hai que dicir que a semana pasada pois regresamos dunha xira por Hungría e a República Checa, que ao mesmo tempo pois fixamos un pouco de publicidade de este evento, en este día que Ourense é a capital mundial da gaita, pues queremos facer unha chamada a que a xente nos veña a ver.
1: Todas estas actividades son de acceso libre, Xosé Lois?
2: Sí, sí, esto sempre, a cultura, pues nos ofrecémola gratis, hai que dicir que a Xuntanza General de Gaiteiro desde fai 41 anos é dos momentos máis bonitos desde o punto de vista cultural que ofrece Ourense. Moita xente ven ver este evento. Espero que nesta ocasión que lle dedicamos a esa música de Hungría e que traemos os mellores gaiteiros e os mellores sanfonistas de Europa pois a este evento e que Galicia nos arroupe aquí.
1: Bueno, pues ainda estamos a tempo de disfrutar de boa parte do programa deste encontro desta Xuntanza Internacional de Gaiteiros a 41 que se celebra ata hoxe precisamente en Monterrey. Xosé Lois, algo máis que engadir?
2: Bueno, que estamos moi ilusionados, contentos de que pois de 41 anos estea vivindo este evento, que ten que dicir que nos o recollemos en audio e vídeo para que quede para novas xeneracións esta documentación. Polo tanto, é que estamos, esta é unha das labores máis importantes, creo, no eido cultural da Deputación de Ourense, e, por suposto, da Escola de Gaitas.
1: A bofe que así é. Grazas por estar con nós, por darnos toda a información, por ofrecer ya a audiencia de Radio Voz o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. Ata vindeira ocasión.
2: Saúdos.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Superado xa o Ecuador do noso programa deste primeiro con Outra Voz de Radio Voz da tempada radiofónica nesta xornada solleira en casi toda Galicia de 5 de setembro. O noso novo convidado é Cristian Barrio, presentaba hai días Os Irmãos do Cantón, facían en San Vicente de Leira o escenario principal deste libro que narra a trágica historia do seu bisavó Domingo e do seu irmão durante a guerra, pero tamén a memoria desta aldea valdeorresa. Cristian, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix, bo día.
1: Moi interesante esta publicación, que seguro ben cargada de sentimento, non?
2: Ben moi cargada de sentimento, sobre todo, bueno, polo feito de recuperar unha historia que como digo, pois merecía ser recuperada, e por todo o que significa a figura, neste caso, do irmão do meu bisavó, de Juan, e a analogía tan clara co que pasou o ano pasado, tristemente, no seu povo, 100 anos despois, cos incendios do ano pasado, non?
1: Pois sí. Paradoxas tristes, non? Que voltan a poñer o foco nesta zona, sin facer spoiler, sin que os interesados despois podan mercar o libro, lelo con interese. Cal é a historia, cal é a sinopsis desta publicación, sí. Cristian?
2: Bueno, o fío conductor do libro, basicamente, é unha historia que viña contando o meu bisavó. Ele xa morreu no ano 65, pero que a contou durante toda a súa vida, unha vez rematada a guerra, sobreviviu 30 anos despois da guerra, e compartía constantemente cos seus fillos, entre eles o meu avó, que aínda hoxe vive. E, bueno, unha historia que permaneceu no seno familiar durante moitísimos anos, e que eu xa, que son a carta xeración, pois chegou a min, non? Ele relataba como, basicamente, pois sobrevivir a un fusilamento durante a Guerra Civil, co seu irmão, no cal o seu irmão, pois Juan, neste caso, falecía en Montefurado, xa na zona de Lugo, xunto á vía do tren. El relataba, pois, con aquela tristeza, como aquel evento, non? Como el sobrevivira a aquel asesinato do seu irmão e como tivera que contemplar aquelo, e facía o que a intención, lóxicamente, de que a memoria do seu irmão, pois, perdurara o máximo posible no tempo. O feito de que conseguiu demostrase no feito de que eu, desde que son pequeno, pois veño escuitando a historia prácticamente a diario. A min, que particularmente non me apasionaba o tema da Guerra Civil, pois escuitar un feito narrativo e literario tan potente, pois a verdade é que me acabou entrando interese pola Guerra Civil en xeral, non escuitando esta historia no seno familiar.
1: Bueno, entendo que eran do bando republicano, había así, non, Cristian?
2: Sí, básicamente, bueno, o meu bisavó non estaba moi instruído a nivel intelectual, non estudara, pero Juan, o seu irmão, sí, era do bando republicano, era garda forestal, traballaba no ayuntamiento no Concello de Villamartín, tiña unhas simpatías republicanas, sí, de izquierdas. Tiñas.
1: Sobrevivir a un fusilamento,
2: Sí.
1: Soa arrepiante, non? Pero bueno, claro, isto sucedeu hai 90 anos, pois, con frecuencia. Algúns contaron, ¿no? Outros, o de sobrevivir, pois, habería que tachalo, e efectivamente acabaron en cunetas ou paseados, ou, en fin, naquelas prácticas tan, entre aspas, instructivas que se facían por aquel entón. Como recopilas todos os datos, como ordenas e como fas a sinopsis do libro?
2: Sí, básicamente, o punto de chegada á historia, como digo, é de carácter oral, o punto de chegada. Entro a historia a través de carácter oral. Hai que ter en conta que é un tema moi complicado, porque tanto mo avó menos, pero as miñas tías avós, pois tiñan moita pena o falar desta historia, lóxicamente, porque lle recordaba ver ao seu pai chorando, o meu bisavó, constantemente cando a contaba. E entro de maneira oral. A cuestión é que empezo a investigar en arquivos históricos como o de Ferrol, o Arquivo Militar de Ferrol, o Arquivo Provincial de Ourense, o Arquivo de Administración de Madrid, e é onde me encontro xa, onde lle dou, digamos, o corpo histórico, atendendo aos feitos, do que aconteceu realmente, e é onde, xustamente, o que quero destacar, é onde descubro a figura tan potente que fora Juan, non? É un pouco a paradoxa de descubrir que o que realmente representara Juan para a historia de Valdeorras, que foi o primeiro guarda forestal da historia de Valdeorras, e que participara nas políticas forestales durante a dictadura Primo de Rivera, durante a Segunda República, as políticas forestales do Estado, me refiro. Pois empeza a descubrir, tirando do asesinato, de quen fora él realmente. Resultou moi interesante descubrir como todo o que él fora a nivel histórico fora eclipsado justamente polo feito de haber sido asesinado, porque na súa familia había un borrón completo de acerca de quen fora. O único que sabíamos é que fora un garda forestal e xa está, non se narraba nada máis. Pero a través destes arquivos históricos que che comentei, pois foi cando, aparte de darlle un corpo á historia de como aconteceu, estaba todo bastante relatado, sobre todo en Ferrol nas causas militares, con pelos e señales, estaba todo bastante detallado, pero como tirando de aí, pois me encontro pois con algo que a verdade que non esperaba, que era ver a relevancia histórica de Juan, que incluso pois teño que decir que aquí no barco do Instituto de Estudios Valdeorrese xa me preguntou por él, porque é un personaxe do que se descoñecía prácticamente toda a súa actividade administrativa, incluso política, pero sobre todo administrativa.
1: Cristian, eu entendo, se non é así, corríxame, que o obxectivo desta publicación non é revanchista, senón tamén de reflexión. Se é así, que che gustaría que quedase no sentir dos lectores despois de rematar este libro?
2: Sí, pois o que me gustaría que quedase no sentir dos lectores, basicamente, é a, como ti dis, non o revanchismo, porque eu a verdade que nunca entro neso, pero sí a moraleja de como o feito de que unha persona fose en aquel momento e tocase a mala sorte de vivir algo así, de ser asesinada, como eclipsa prácticamente o completo o que foi a súa vida, é dicir, o que foi a súa producción vital a moitos términos, para tanto para este concello de Villamartín como para esta comarca de Valdeorras, como incluso me atrevería a decir que para Galicia e para a historia de España en xeral, non? Como o feito de ser asesinado eclipsa a súa producción vital, a súa actividade na súa vida, que como digo, pois deu uns froitos bastante productivos para toda esta zona, polo que puden comprobar. Non quero facer spoiler, como dixeches, para que a xente lea o libro, pero esa é a moraleja que saco principalmente destas historias, non? Como se eclipsa toda a vida dunha persoa en base a súa fatídica morte, a súa tráxica morte, a cal pois propicia un trauma psicolóxico nos seus descendientes que lles incita a olvidarse incluso de quen foi o seu pai, o seu avó, etc.
1: Non che vou pedir que fales en voz dos teus antergos finados, porque eso sería demasiado atrevido, pero a ti sí que che vou pedir que reflexión faz da situación actual, da volta da ultradereita e do negacionismo, non, do que supuso a Guerra Civil e posteriormente o franquismo.
2: Bueno, pois penso que lógicamente é unha lacra, porque non todavía queda moito, moitísimo por facer a nivel histórico, estamos nelo. Estas historias seguen demostrando que queda moitísimo por sacar a luz, por sair a luz, moitísimas figuras por recuperar. Lógicamente queda moitísimo por facer. Non pode ser que a día de hoxe, 90 anos despois, haxa moitísimos temas, 90 anos está no do golpe de Estado, moitísimos temas por investigar, os cales pois siguen precisando de investigarse. Eu falo neste tema, por exemplo, había moi pouco publicado sobre a represión franquista, neste caso, sobre o Corpo de Gardería Forestal do Estado, que puiden comprobar que foi bastante grande. Tamén aí puiden, a través deste fío, ver como tamén hai pouca investigación sobre a represión aos maestros, o cal sorprende, porque os maestros foron un corpo, como ben é sabido, moi represaliado, pero tamén hai pouca investigación sobre os gardas ferroviarios represaliados. Queda moitísimo por facer, e lóxicamente o ámbito histórico, o ámbito cultural é unha punta de lanza fundamental. A nivel político, pois xa sabemos o que hai. Esperemos que se sigan producindo políticas de memoria para que estas cousas poidan sair á luz e, sobre todo, que na sociedade perduren. Pero eu, particularmente, opino que é alarmante o que está acontecendo, lóxicamente, e que queda moito por sacar. Pero, bueno, eu son optimista no sentido no que vexo moitísimo interese, moitísima participación por parte da sociedade, moitísimo interese por investigar, como che digo, estas pequenas cousas que parecen pequenas, pero que son ámbitos que 90 anos despois da Guerra Civil, xente moi experta que tuve o placer de falar, por exemplo, Santiago Macías, que é un referente neste ámbito, se atopa constantemente con que hai parcelas da sociedade que fueron represaliadas, que están totalmente todavía por investigar, por salir a luz. Entonces, imagínate la cantidad de historias que quedan por conocerse, ¿no?
1: ¿Cómo fue la presentación, por cierto, aire libre, de ese libro? Hay unas semanas ahí en San Vicente de Leira, en Valdeorras. Cristian.
2: Pues foi moi emotiva porque ademais cumplíanse, bueno, foi o 16 de agosto, pero a presentación foi o 22, pero era un ano e seis días do fatídico día dos incendios do ano pasado. Xustamente foi moi emotiva, quixen plantealo, aparte de, bueno, no libro hai un corpo importante de tratar de presentar a historia de San Vicente desde o seu orixe, un pouco milenario. A partir de aí, pois xa meterme no século XIX, no que nace o principal protagonista, non, Juan, e moi bisavó. Foi moi emotiva porque presentei unha historia do pobo a nivel antropolóxico e social que a xente, pois, basicamente, lle fixo caer lágrimas nos ollos, falando sobre todo dos castañeiros, recuperando escritos de Juan, que, por certo, bueno, foi periodista, escribía nos anos da República nun xornal que se chamaba La Voz de la Verdad, escribía sobre lóxicamente, a bioloxía, os castañeiros, e bueno, el facía moitas referencias aos castañeiros. Lín un fragmento no que facía referencia aos castañeiros de San Vicente, ali no Souto, no emblema do pobo, onde foi a presentación. Imagínate, o escenario lóxicamente todo calcinado, atellado de persoas. E lín un fragmento no que el facía no ano 27 referencia aos castañeiros de San Vicente. Unha referencia moi bonita, el escribía fantásticamente ben. Bueno, quedoume cas lágrimas nos ollos que vin en moitísima xente que ali me estaba escoitando. E ca unión dun pobo que bueno, no cal, eu non pretendía que o libro, lóxicamente, quedase ceñido aos incendios, porque xa a investigación foi moi anterior, pero, claro, a paradoja de ver como o ano pasado, cando estaba rematando o libro, pois ardeu o pobo, estar ali vivindo, pois foi bastante emotivo, e quixen plantexalo nese sentido. A presentación de San Vicente foi maravillosa, foi un acto dos máis bonitos que me levo para toda a miña vida. Bueno, é un resumo do que foi, non? A un ano do que aconteceu.
1: Bueno, moi ben resumido, por suposto que poñémonos na pel dos presentes, nese punto senlleiro, simbólico, e a emoción, claro, tiña que aflorar. Uh-huh. Onde se pode conseguir o libro? Quen o edita?
2: Sí, pois edita o editorial, Uno Editorial, basicamente. Bueno, podese conseguir nas librarías do Barco de Valdeorras, en todas elas, librería Jolly, Caprichos, librería Praxis, a través de Amazon, de FNAC, penso que xa, de plataformas como Casa del Libro, lóxicamente. Ainda non me extendín a... por suposto, nas presentacións que vaya facendo. Hoxe teño unha, xustamente, en Villamartín de Valdeorras, as 8 da tarde.
1: Pues mira, que ha ido poder anunciarla para quen quera chegarse e coñecer máis desa terrible historia dos irmãos do Cantón. Na voz do seu bisneto, é así, non? Cristian,
2: sí, bisneto,
1: Barrio.
2: Sí. Sí.
1: A historia desta xente hai 90 anos, e a historia dun punto que primeiro recibía ese incendio humano que supuxo ese conflicto, esa guerra, este 90 anos despois, o 89, pues, sufrir tamén pues, ese azote tan... vou decir típico, se me permite a palabra, dos sí. Nosos veráns que son os sí. Lumes que van destrozando o noso medio. Cristian, pinta moi ben, moitas grazas por estar con nós.
2: Moitísimas gracias,
1: a vos, de ocasión.
2: Moitísimas gracias.
1: A volta de pausa de Valdeorras, ímonos ata Ferrol Terra, porque imos falar do cuarto foro dos vivos sobre os camiños de Santo André de Teixido.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
0: Gadis, en confianza. En galego tes moito que dicir.
5: Por iso, teñas a idade que teñas.
6: Sexas de onde sexas.
7: Fagas o que fagas,
6: Esteas onde esteas.
7: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
8: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Falamos, por lo tanto, de ese foro dos vivos sobre os camiños de Santo André de Teixido, na súa cuarta edición, que se celebrará os días 12 e 13 deste mes en Porto do Cabo, en Valdoviño. O noso convidado é José Picallo, ele é presidente da Asociación de Veciños dalí de Porto do Cabo. José, que tal?
1: Hola, que tal? Bo día, Félix, que tal?
0: Grazas por estar con nos. Explícanos que este foro dos vivos, cales son os seus objetivos e como nacía?
1: Bueno, hoxe vamos a falar do Foro dos Vivos. Este é un proxecto que nos fai a nosotros moita ilusión, sobre todo porque estamos na cuarta edición, e volves a celebrar, evidentemente, en Porto do Cabo, porque é un lugar estratégico no camiño, ¿no? Déxame, por lo menos, situar Porto do Cabo, para que non coñeza ben esta zona. É un lugar moi especial, porque é un punto encontro entre tres concellos, de Valdoviño, Cedeira e Cerdido, que un pequeno enclave da costa que comparte historia, veciñanza e camiño entre os tres territorios, non? Entón, por eso naceu quizás este Foro dos Vivos na primeira edición, como un espacio de encontro nacido da man da Asociación de Veciños de Porto do Cabo e máis do proxecto El Funde Vivo, que estes dous colectivos entre os decidimos aunar un pouco de esforzos para poñer en valor este lugar, sobre todo darlle un pouco de vida ao que é o camiño de Santo André de Teixido, e xa estamos neste ano nesta cuarta edición, ¿no? Podemos dicir que se convirteu xa este Foro dos Vivos en un espacio de encontro para potenciar e mellorar o camiño a Santo André de Teixido.
0: Bueno, en Galicia todo o mundo sabe, ¿eh? ¿No? O dito de temos que ir de vivos a Santo André, porque senón iremos de mortos. Pero detrás destas lendas hai moito máis. Descoñecemos, eu creo que a meirande parte de todas as lendas que rodean, ¿no? a Santo André de Teixido. Sabemos a nivel xeográfico que está ali nos cantís máis altos da Europa continental, pero bueno, que se nos escapa de todas estas lendas?
1: Bueno, hai moitas lendas, como dices ti, ao longo do camiño, según por onde pase, e aquí nos, en Porto do Cabo, que estamos a facer dentro da Asociación de Veciños, recuperar esa figura que desapareceu, que eran as caldupeiras de Porto do Cabo, estas mulleres que axudaban a economía familiar aportando o seu caldo, cobrándolle o romeiro o día, o primeiro a fin de semana de setembro, que acudían a Porto do Cabo, que era o lugar onde se daba cobixo, forraxeaba os cabalos, e se, como non, un peregrino, un romeiro, despois de tanto camiño, agradecer unha cunca de caldo, estaba moi, moi, moi ben, moi ben, ¿no? Despois de ese longo camiño. Que pasa? Que a partir de aí tamén hai un montón de cancións que estamos intentando recuperar, e algún dito como que se ten moito arraigo entre xeneracións e xeneracións, como este que digue: Romeiriño, Romeiriño, queres caldo? E, non, señora, que me escaldo. Romeiriño, Romeiriño, queres viño? E dice: sí, señora, un papadiño. Estos son ditos que van aparecendo no camiño e que ao longo do tempo pues, foron desaparecendo, que non sei o que intentamos é recuperar toda esta historia de Porto do Cabo.
0: Non sei se te despechado o programa, podemos dar conta do que se vai tratar eses días, José?
1: Sí, este ano facemos dúas xornadas de sábado 12 de setembro, en donde temos que aproveitar tamén que estamos no territorio do seu Parque Cabo Ortegal, e queremos dar xa en edicións anteriores a menor escala, pero este ano queremos que sea unha presencia máis numerosa de produtores da marca KBO, que é unha marca do Xeoparque Cabo Ortegal. Eu creo que é unha oportunidade, porque por todo o cabo o Camiño de Santo André está dentro do que é o territorio do Xeoparque, ¿no? Cabo Ortegal. Entón, queremos darlle unha exaltación a eso, e haberá degustación gratuita de produtos de cercanía, de produtores locais, que teñen ese recoñecemento por parte do seu parque, ¿no? Empezaremos ás 10 da mañá, o sábado día 12, ás 10:15, depois da presentación por parte das autoridades que competentes, pois ás 10:15 a narración oral nos camiños de peregrinación, que correrá a cargo de Soledad Felloza, ¿no? Que decir, de Soledad é unha narradora nata que comunica moi ben cabo audiencia e contamos xa o ano pasado con ela e volve a repetir este ano porque ela está encantada e nosotros máis. Despois habrá tamén música nos Camiños de Santo Andrés de Teixido a cargo de Sandra Novais e Sara Novais, que son dúas rapazas aquí do Concello de Cedeira, en onde van a darnos un pouco de música con notas de das cancións que pode haber ao longo do camiño, non? Ás 11:45, 12:15, vamos a facer unha parada cun café, que é onde vai estar presente unha panadería tamén que está no Camiño Santo André, va a traernos mantecadas, vamos a traer para que nosotros tamén degustemos, ¿no? Ás 12:15, Loli Rubido, de Roteiros Lexendarios, falará sobre as pedras como testemunha na relixión. E despois, ás 12:45, o camiño e o presente e o futuro do camiño, por Sergio Muíño, no? que temos o proxecto, o proxecto Funde Vivo que ten con nosotros esta organización, e que, bueno, que, como sabedes, xa en varias ocasións pues, ten estudios feitos sobre o camiño, é un coñecedor do camiño. Despois, a partir da 1:30, tenemos unha degustación con música tradicional, donde van a estar a ACR de Veciños del Lago, que son as pandereteiras, a Asociación de Pandereteiras. E despois, a partir das 15, aí degustaremos os produtos en ese espacio de 1:30 a 3:30. As 3:30 a 5, faremos dous obradoiros, un obradoiro de cerámica, que correrá a cargo de Mai Estudio, que é unha artesá que se instalou aquí en Porto do Cabo e que fai, bueno, as figuriñas de San Andresiños fainos non de miga de pan, sino en cerámica. E tamén temos un obradoiro de San Andresiños de miga de pan, que virá a Rosa, que é unha artesana, que ten ubicada a súa tenda en San Andrés de Teixido. E o día domingo, 13 digo, de setembro, ás 9, dende Porto do Cabo partirá unha marcha hacia San Andrés, que irá guiada por roteiros lexendarios. E ás 15:30 se ten prevista a chegada a San Andrés, porque se irán parando nos camiños, dicindo todo o que hai en él de curiosidades que a mellor algún descoñece. Ás 15:30 hai unha visita guiada por Sergio Muíño, que é o Funde Vivo, que ten ali un sitio onde él, a partir de aí, co Concello de Cedeira, organizou unhas rutas guiadas no lugar de San Andrés de Teixido. E ás 5:30 habrá un autobús que o recollerá para traerlos ao punto de partida, ¿no? E que por todo cabo. Entón, bueno, pues nos creemos que está bastante ben para este ano, o cartel da programación, e bueno, pues nada, a seguir traballando.
0: Pues sí. José, quero che preguntar quen pode acudir a este foro e como facelo.
1: Bueno, pues pode acudir escribíndose en eufundevivo, www.eufundevivo.com, e aí se pode tanto inscribir ás actividades como á Marcha San Andrés. Cualquera delas son gratuitas, non hai que pagar, gracias tamén á colaboración inestimable da Diputación da Coruña, que, bueno, que cree en este proxecto e realmente foi un esforzo importante a hora de apoiarnos. E tamén que decir dos concellos, ¿no?, que os concellos, tanto do seu parque como nos concellos onde pertenece Porto do Cabo, pois vamos da maón sempre neste tipo de actividades, porque isto é ben para todos, é ben para o lugar, é ben para o xeoparque, para os concellos.
0: Sen dúbida. Vindeira fin de semana, 12-13 deste mes, en Porto do Cabo, Valdoviño, o cuarto foro dos vivos sobre os camiños de Santo André de Teixido. José Picallo, presidente desa Asociación de Veciños de Porto do Cabo, tivo a ben darnos toda a información con outra voz de Radio Voz. José, que sexa un éxito. Grazas e ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vosotros por dar eco desta actividade, bueno, do que les se leva traballado aquí, que a veces, bueno, pues queda un pouco máis pechado, pero gracias a vosotros se pode estender a todo o mundo.
0: Por nós que non sexa, efectivamente. A volta de pausa falamos de cine, como cada sábado, recuperando o noso Galicinema con Suso Varela.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E buscamos o primeiro Galicinema da nova tempada radiofónica, como sempre, botando man do noso ben querido amigo, colaborador, compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
1: Benvido, unha vez sí, máis, unha gracias, sección, sí. Cóstame que moi seguida a xente quere saber de cine e quere facelo a través de Galicinema. Hoxe imos falar da recadación das películas, as máis taquilleras, as que máis cartos deixaron, e facémolo despois dos vos números que está deixando a nova entrega de Spider-Man, non?
2: Efectivamente, o gran boom do verán xunto co Odisea, porque, por certo, Odisea tamén, vamos facer un pouco repaso das recadacións históricas, e Odisea tamén está entre vos postos. Está se dando un pouco o fenómeno de hai un par de anos cando dúas películas totalmente distintas, como foron Barbie e Oppenheimer, arrasaron nas taquillas, foron películas arrastre. Pois este verán, a última entrega de Spider-Man xa leva un exitazo de taquilla que está colocando neste momento na terceira máis taquillera da historia do cine. Taquillera no sentido de recaudación de diñeiro. Despois imos aclarar un pouco este concepto. A película que máis cartos recaudou nos cines na historia foi a primeira entrega de Avatar. Estamos falando de case de 3.000 millóns de dólares, unha animalada. E a segunda son unha das entregas dos Vengadores, esta de Endgame, Vengadores Endgame, con 2,7 mil millóns de dólares. E Spider-Man xa está no terceiro posto, superando a unha das entregas de Avatar, que era a cuarta, Titanic, que está aí, mira que ten moitos anos, unha das entregas de Star Wars, Infinity War, que tamén dos Vengadores, outra das estreas das entregas de Spider-Man, No Way Home, e no top ten esta outra de Zootopia, segunda parte. Pero bueno, se seguimos coa lista, está Inside Out 2, Jurassic World, O Rei León, a Odisea, que xa se coloca no 14º posto, unha das entregas de Top Gun, Frozen 2, Barbie, está no posto número 20, bueno, e así podemos...

0: dar unha longa lista. Habitualmente, se estamos vendo os títulos destas películas, ou quizás o caso da Odisea, son películas con un patrón moi definido, ou son infantís, ou, sobre todo, para público adolescente. Entre ese público, entre os 12, digamos, e os 18 anos, non? Que as grandes productoras americanas van moito a ese target, como din eles. Porque para aparecer películas, digamos, un pouco diferentes de adultos, digamos, é interesante que a Odisea está no posto número 14. No posto 45 aparece un pouco unha diferente, que é Joker, que no, era unha película que tiña, tamén é para adolescentes, pero sí tiña unha calificación de certa idade, non podía pasar calquer adolescente. E no posto 68 estaba Oppenheimer. Con isto que quere dicir? Que estamos nos cambios de hábitos. Temos falado moito nos cambios de hábitos da cultura de ir ao cine. E evidentemente sigue habendo películas que son arrastre, clarísimo, sobre todo para ese target de chavalada entre 12 e 18 anos, que sí que está disposto a pagar, quer ir ao cine, pero quer ir a ver este tipo de películas. E tamén se está dando o fenómeno dos adultos, como a nós, verdad, Félix, que somos máis selectivos a hora de pagar unha mellor unha entrada.
1: Pois a verdade que sí, porque o cine non é barato.
0: Claro, non é barato, e descubrimos que podemos ver as películas na casa, gracias ás plataformas, gracias ao streaming, esas películas, digamos, non digo, a mellor non é obxectivo menor, senón que podemos entender que é prescindible non velas no cine. Non digo con isto que sea o mellor, eu creo que hai que ir ao cine onde mellor se pode ver, pero estou me poñendo na socioloxía un pouco da xente, pero si somos capaces de dicir, no, esta película hai que vela no cine, que é o fenómeno Odisea, é o fenómeno Oppenheimer, pode ser o fenómeno Joker, bueno, ese tipo de películas que si podes dar tú o paso e dicir, no, ou Titanic no seu momento, isto hai que velo nun cine, non vale con velo na pantalla de televisión. E entón está en ese doble concepto, ¿no?, de chavalada, que sí vai moi fiel a produtos que están moi ben empaquetados, por exemplo, de Spiderman, claro, a historia xa de entrada é sempre interesante, o cómic, a historia, todo é moi... Pero claro, se te metes fenómenos como Zendaya ou como Tom Holland, que son arrastran masas de chavalada, e iso arrastra moito ao cine. Estaba dicindo antes o da recadación, porque despois hai outros dos conceptos que hai que ter en conta. Un, as películas teñen un recorrido nas salas de cine, pero despois hai un recorrido de DVD, Blu-ray, plataformas ahora, antigamente VHS, e aí a recaudación xa varía un pouco. Aí a película máis vista, que máis recaudou na historia, nese concepto, e sumado ao cine, foi Titanic. E despois tamén está o concepto inflación. Vale, non é o mismo, claro, se unha película como Spiderman consigue unha recaudación brutal porque tamén as entradas de cine son máis caras que na época de Titanic, vale. Aí hai ponderacións, estuve vendo listas e siguen dando como a película máis taquillera da historia Lo que el viento se llevó, por esa ponderación económica, seguida de Avatar e de Titanic. Pero en esa lista de ponderación xa entran outro tipo de películas, Os Dez Mandamentos, E.T., Doctor Zhivago, a primeira da Guerra das Galaxias. Bueno, xa hai outro tipo de... eran épocas nas que sí, masivamente iba a xento cine, moi masiva, de forma masiva, porque que Spider-Man actual teña tal nivel de recaudación e sea terceira, non significa que todo o mundo foi a ver Spider-Man, vale? Ese é un pouco, en cambio, si sí, un gran porcentaxe de xente no seu momento foi a ver Lo que el viento se llevó, foi a ver Titanic ou Doctor Zhivago. Bueno, estamos neste panorama de grandes blockbusters que le chaman. No cine español pasa algo parecido, Pasou con oito apelidos vascos, con Orfanato, con Imposible, con esta de coas películas de Torrente, que tamén son películas que arrastran moitísima xente, adolescente habitualmente. E, bueno, o interesante é que o resto de películas se aproveiten destas olas que hai de vez en cando, e cando un vai ao cine a ver estas de Spiderman ou a Odisea ou Barbie ou tal, vexa que hai outros carteles e diga, ah, mira, aí está a película, podemos ir a vela outro día. Non sei. Son as tendencias que está habendo. Sempre as houbo, pero que hai xas máis marcadas. Antiguamente, a chavalada non iba tanto, falo antiguamente de 40 ou 50 anos, non iba tanto ao cine, E agora sí, son os grandes consumidores de cine, de palomitas, de Coca-Cola e dos refrescos que se poda aún imaginar nas salas de cine.
1: Por eso sigue habendo producións que están moi orientadas cara a eles, porque ao final o cine é tamén unha industria. Bueno, pues repasamos as que máis cartos deixaron en taquilla agora e históricamente. Collendo a nosa máquina do tempo, ímonos situar 120 anos atrás para recordar a un grande, porque en agosto de hai 120 anos nacía John Huston.
0: John Huston, un grande, ademais está nesa fronteira entre os clásicos, os do que viñen do cine mudo, os Ford, Hawks, Wilder, Hitchcock, e os seguintes, da seguinte xeración, os Coppola, Scorsese, etc. Está na zona intermedia. Entón estamos falando dun talento enorme, empezou como guionista, como productor, como actor, foise metendo no cine, e claro, ten un ramillete de películas extraordinarias, tamén fixo moi malas, porque chegou un momento en que él era un espírito libre, en todos os sentidos, se quería facer cine moi independiente, e iso a veces obligaba a facer películas moi comerciais. Pero claro, repasas a súa filmografía, o Alcolmantes, o Tesouro de Serra Madre, a Xunga de Asfalto, a Raíña de África, Cayo Largo, Home que pudo reinar, Dublineses, Moulin Rouge, Chinatown, o Honor dos Prisi, que foi unha das últimas que fixo. Era un home magnífico, ademais cunha presencia física moi poderosa cando facía de actor. Era tamén un espírito rebelde fora das pantallas, porque foron moi famosas as súas pelexas. Hai unha mítica con Errol Flynn, que os dous foron boxeadores, tanto Errol Flynn como John Huston. Os dous foron boxeadores. E John Huston ten unha película de boxeo moi boa, Fuck City, creo que se chamaba, extraordinaria, tristísima. E foi moi famosa unha vez que se coincidiron nunha festa, Errol Flynn e John Huston, dixéronse mutuamente. E por que non nos temos? Levamos tempos en facer unha pelea, verdad? E tal, sí. E saíron da festa.
1: Como os vascos, non? Para que discutir si podemos arreglar a hostia, non?
0: Sí, tal cual. Pero acabaron a pelea, bueno, tuvieronos que levar ao hospital, pero nada. Non había nada malo entre eles. Simplemente, por o propio placer, bueno, eran dúas personalidades, Huston e Errol Flynn. E tamén os dous tiñan outro factor, que lles gustaba moitísimo beber fora de rodaxes. Recomendo moitísimo ver unha película de Clint Eastwood basada nunha novela de Peter Birtle que se chama Cazador Branco, Corazón Negro, e é a experiencia da rodaxe da Reiña de África, onde Clint Eastwood interpreta a John Huston. John Huston o único que quería era vivir a vida, emborracharse e desafar, e non lle interesaba a película para nada. E é unha película maravillosa e que reflexa moi ben quen foi John Huston.
1: Bueno, pues o recordo para este grande do cine, nací aí 120 anos. Falando de cine, si escollemos deixar pasta en alguna sala de Galicia esta fin de semana, ¿a dónde bueno, nos dirías pues, ti que debíamos de orientala?
0: Pues máis a la de Spiderman e de Odisea. Odisea é unha película extraordinaria, por certo. E Spiderman é unha moi boa película, cumple moi ben a súa función. Bueno, pero Estrellas e Cronos, que é unha película española que recolle eses momentos posteriores o atentado das Ramblas que hubo en Barcelona e ese cerco policial aos terroristas. Bueno, é unha película de thriller, de acción, está interesante, bueno, quen lle guste tipo de cine. E pouco máis a nivel de estreas. Nos últimos semanas non tivemos programa, pero quen que ir ao cine, hai boas películas. El Ser Querido, a película de Sorogoyen, con Javier Bardem e Vitoria Luengo, que é magnífica, unha película estupenda, sobre a relación pai e fillo, o mundo do cine tamén. Hai a última película de Ridley Scott, que ten 88 anos, Ridley Scott, A Constelación do Can, que é unha película sobre un pouco a fin do mundo, aos virus, bueno, unha película moi interesante, pero e que é moi ben feita, con 88 anos, o que ten maestría. E despois unha película menor, e moi interesante, Palestina 36, que fala precisamente de Palestina no ano 36, a ocupación dos británicos, e é interesante porque enténdese moitísimo do que está a acontecer hoxe en día. E os que se queden na casa a papar un pouco de calor, ou mellor, ou, bueno, teñen algunha película nas teles, por exemplo, en Skirrel 2, hoxe botan casi a medianoite Crash, a película do seu momento que ganou varios Oscars, está bastante ben. Compite a mesma hora, tamén sobre medianoite, en 13 Televisión con Último Gran Héroe, que era aquela película con con Schwarzenegger, que también estaba bastante bien, de acción, muy, muy interesante. En BMAT, hoxe, botan a 7:30 Waterworld, aquel gran fracaso, pero bueno, unha película tamén.
1: Esta estaría no top ten das máis caras da historia, máis caras e desastrosas no económico, claro.
0: Mira, o que pasa é que, eu creo que temos falado unha vez, son destes fenómenos que foi un fracaso brutal, porque ademais Kevin Costner empeñouse en que había que rodar, non en decorado, en vivo, claro, non, eso é costosísimo, pero seguramente co tempo, cos pases de televisión, DVD, bla bla bla bla, ao mellor acabou recuperando toda aquela inversión. E xa para rematar, para a chavalada, en Boeing hoxe botan as 3:20, despois as 9:30 as dúas partes de Happy Feet, que é unha película super divertidísima para a familia e para os nenos, que se divirtan en Boeing con Happy Feet.
1: E isto é o que dá de sí o cine ao longo desta fin de semana, e este foi o primeiro Galicinema da tempada radiofónica. Como sempre, o carón do noso compañeiro de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, grazas, ata vindeiro sábado.
0: Taloguiño, Félix, taloguiño, Intes.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
5: Gadis, en confianza.
7: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
8: No Igloverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
7: O convencional.
8: Repite connosco. No Igloverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
9: Sogama, por un futuro sostible.
10: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
11: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos hablando de cine porque hasta o 19 de este mes está a celebrar o 19 Festival Internacional de Cinema en Bueu. A su codirectora, María Ruiz Falcó. María, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: ¿Comenzamos onte, ya
1: sí? Sí, comenzamos onte con acto inaugural.
0: Son casi 30 países representados con cintas nesta edición, o que fala pues, dunha cantidade de cine ben importante, non?
1: Sí, a verdade que sí, que cada ano máis variedade, e creo que cada ano tamén máis calidade. Bueno, de feito, este ano con respecto ás proxeccións, sobre todo a sección oficial, bueno, tanto eu como todo o equipo, o meu compañero Manuel e todo o resto do equipo, estamos super, super contentos porque creemos que unha das edicións cunha mellor selección.
0: Bueno, como nacía? Cales son os orixes deste festival e cal é o seu ADN?
1: Bueno, pois dos orixes non son a persoa máis indicada para falarte porque eu non estou aquí desde o principio, pero polo que sei, que teño entendido, que me contaron, o festival comezou un pouco dunha maneira moi pequeniña, dun xeito ata un pouco familiar, non? No que, bueno, existiu esa idea de xerar un espacio no que proxectar curtametraxe, sino que a curtametraxe, tanto galega como internacional, tivera cabida e achegalo ao pobo de Bueu, e pouco a pouco, pois, foi crecendo, dando pasiños pequenos, ata chegar a eso, case a 20 edición, que estamos este ano na 19. Eu cheguei aquí, por exemplo, en 2018, e desde 2018 xa se notou unha evolución tanto na profesionalización cara dentro do equipo como cara fora. O ADN, pois eu penso que o que diría como unha frase, por exemplo, que poder resumir o que é a esencia do festival, pensando neste sentido, non, da evolución esa tan tan paulatina e sostida que tivo desde os seus inicios, pois é que un festival que está feito desde un equipo que, aínda que cada vez é máis profesional, segue funcionar un pouco como unha familia, non? Para un público que tamén funciona un pouco como familia, porque temos moito público de aquí da vila, que ven ano tras ano, que non se perde unha proxección, e que tamén de algún xeito, ou a nos gustanos que sexa así, participan na evolución do festival, pois dándonos as súas, achegándonos as súas percepcións, propoñendo melloras, dicéndonos o que facemos ben, pero tamén o que facemos mal a veces, entón diría que un pouco eso.
0: Ajá. Cantas seccións presentes nesta edición, en Calesón?
1: Pois esta edición teremos como principal a sección oficial, que comezará o lunes, como sempre, en doble pase, ás 7 e ás 9:30, e rematará o sábado 12. Despois teremos outras seccións competitivas, que serán a sección Descubertas, que se proxecta mañá ás 6, e que é a sección na que englobamos un pouco, pois, as propostas un pouco máis vanguardistas a nivel internacional, e a sección Galicia 00. Que é unha sección que se presentará mañá tamén ás 8 da tarde, e na que englobamos pois curtas galegas que non chegan a entrar en oficial, pois ben sexa porque teñen tamén unha proposta un pouco máis innovadora, ou que entra menos dentro dos cánones, ou ten menos medios de producción porque as cineastas ou os cineastas aínda son máis novos. Entón aí temos un pouco eso. Cara o venres que ven e o sábado que ven, ás 5 da tarde teremos as seccións escolas, o vendres a sección de Escolas de Cinema Internacionais, na que recompilamos pois unha serie de curtametraxes realizadas en escolas de cinema que tampouco entran na sección oficial, pero que teñen unha calidade, creemos, e unhas propostas pois moi interesantes que queremos que sexan vistas. E o sábado, o mismo coa sección Escolas de Cinema Galegas, que pois un pouco mesmo, non? Son películas que se fixeron no ámbito de escolas e facultades galegas, que teñen un interese e unha calidade que pensamos, que consideramos que son, que debemos demostralas, vamos. E despois teremos, perdón, e se acabo, a sección retrospectiva, que será mañá pola mañá ás 12:30, que este ano ten como temática a ciencia ficción na curtametraxe, e a través da que realizaremos pois un repaso polas diferentes épocas do cinema de ciencia ficción a través das curtametraxes.
0: Ajá. Por tanto, a ciencia ficción é, digamos, temática troncal desta sección. Hai unha que abranga a todas elas? Hai algún tema que sexa o central desta 19 edición, María?
1: Non, porque nos, como sempre, na sección oficial e nas outras seccións competitivas, o que intentamos precisamente un pouco mostrar unha panorámica de diferentes temáticas, diferentes estilos, diferentes xéneros de cinema, variada. Entón, pois, non podría dicir que hai unha temática que engloba todas as seccións. Sí que é verdade que nos cada ano empregamos a temática da retrospectiva e do caderno que vai ligado a ela, non? Cada ano facemos un caderno sobre un tema que ten unha sección retrospectiva ligada. E ese tema o empregamos, pois, para facer a imaxe, funciona como inspección da imaxe do festival, e sí que podemos dicir que engloba un pouco a edición, pero no que son as curtas, eu creo que non podemos poñer ningún tema porque non existe.
0: Hai algún país convidado, por decirlo de algún xeito, María?
1: Como país convidado non, temos convidados de, pois, como dicíamos, non, de diferentes procedencias. Este ano é un ano bastante bastante internacional, penso eu, xa que teremos máis convidados que nunca que veñen de fora de Europa, ou que teñen procedencia fora de Europa, non? Tenemos varios convidados de China, un convidado de Rusia, un convidado de Ucraina, despois, pois, un francés, alemán, un pouco o que solemos manejar, un canadiense tamén, portugueses. Entón penso que vai a ser o ano así como máis internacional en canto as convidadas e convidados.
0: Ajá. Bueno, pois é tamén un termómetro do cine que se está a facer en todo o mundo. Se acaso, ese non tan comercial, non? O que é máis difícil de ver. María, cales son os marcos que acollerán esas exposicións?
1: Perdón, non entendín a pregunta.
0: Onde se levarán a cabo as exposicións? Exposicións, proxeccións.
1: As proxeccións,
0: perdón.
1: Dicen
0: exposición, cando quería decir proxección.
1: Claro,
0: Maia, que tamén, sobre exposicións, temos que engadir que hai tamén algunha actividade paralela, non?
1: Sí. Empezo pola parte das proxeccións, que, como sempre, realizamos principalmente, bueno, principalmente non, no, no Centro Social do Mar, de Bueu, no auditorio. Bueno, un pouco todas as actividades do festival están moi moi pertiño, non? Faremos as proxeccións nese auditorio, os coloquios posteriores ás proxeccións da sección oficial da sección Galicia 00 serán na sala Amalia Domínguez Búa, que está enfrente. E como dicías, pois temos unhas actividades paralelas, aparte dos coloquios, que están se a desenvolver agora mesmo, non? Que denominamos xornadas cinematográficas, que tamén se desenvolven no ese centro social, non, nunha sala paralela que está en riba. E nada, pois así temos todo o día de mesas redondas, charlas, finalizaremos a xornada con unha proxección de Legend de Budana de Chantal Ackerman.
0: Preguntarás algún ointe, hai que pasar por taquilla?
1: Hai que pasar por taquilla, claro. Depende para qué. Para as charlas de hoxe non hai que pasar por taquilla, a entrada é gratuita e libre. Para as proxeccións, sí, hai que pasar por taquilla para ir a todas as proxeccións, agás para as de escolas de cinema que tamén son gratuitas e de entrada libre.
0: En todo caso, son prezos populares, non?
1: Sí, a entrada, bueno, penso que sí, vamos. A entrada por unha sesión de proxección son 3 euros. Pues, y cando de unha longa metraxe.
0: Moi populares. facer sí. Este festival en setembro, supoño que non é casual, non? Búscase pues, unha época máis repousada que a xente poda gozar con máis tempo de toda esta oferta cinematográfica.
1: Sí, un pouco o festival, como te dicía, claro, non comecei co evento, entón sempre foi en setembro, pero para min un pouco que significa que acaba o verán e empezas o colo e empeza o FIC. E chega o FIC e despois, pois, xa comeza o curso, non? É un pouco eso. Sí, claro, búscase que non... Como sabedes, estamos nas Rías Baixas, é unha zona de moita afluencia de turismo durante o verán, entón o que se busca un pouco, pois, eso, xa chega a setembro, se repousan as cousas e vamos ao cine.
0: Ajá. Esa para rematar, guía rápida para quien esté interesado pueda acceder a todo programa de proxeccións, esa iba pues día a día o que ya agarda en este Festival Internacional de Cinema de Bueu, María.
1: Muy bien, pues mira, mañana tenemos a eso, o que chamamos seccións paralelas, ¿no? Tenemos por la mañana a las 11 una presentación do caderno, a las 12:30, a proxección da retrospectiva que vai ligada, como comentaba antes, ao caderno Figur número 7, sobre ciencia ficción. E pola tarde teremos a sección Descubertas, sección Galicia 00 e o coloquio da sección Galicia 00. De luns a sábado teremos as proxeccións da sección oficial en horario de a sete horas todos os días, posteriormente un coloquio, e despois ás 9:30 repetiremos o primeiro pase, porque necesitamos un auditorio máis grande. E o venres e sábado teremos ás 5 as seccións de Escolas de Cinema Galegas. Unha novidade este ano que reincorporamos, que xa fixéramos atrás, pero que reincorporamos, é que o domingo 13 teremos proxección de algunhas das curtas premiadas o día anterior na entrega de premios. Entón teremos aí a proxección do Palmarés, e rematamos esta parte para darlle paso ao minific que vai da seguinte semana, de luns 14 ao sábado 19.
0: Espazo en internet onde temos toda esta información, onde a audiencia poda acceder á mesma.
1: Pois na nosa página web, que é figwow.com, ou nas redes sociais, tamén estamos aí actualizando cada día.
0: Xa para rematar, entendo que para unha que ven, unha edición moi especial, non? Porque non sempre se chegan a 20 anos, non? Dun festival destas características.
1: Sí. Non temos aí nada pensado, non podo adiantar nada. Pero bueno, sí, será especial porque 20 anos, sí.
0: Farás un esforzo. Sí. E agora sí que remato. Quen colabora para sacar adiante todo este programa? Quen está detrás deste Festival Internacional de Cinema de Bueu?
1: ¿Refiriste a nivel económico o a nivel humano?
0: Sí, sí. A nivel humano, xa sabe que xa sei que sabes vos o a equipa, pero bueno, a nivel económico, que patrocinadores colaboran para sacar adiante todo o programa?
1: Pois a verdade é que temos bastantes patrocinadores, desde os máis grandes aos máis pequenos. Institucionalmente, cada ano recibimos apoio de tanto do Concello como da Diputación de Pontevedra, como da Xunta de Galicia a través da GADIC, a través das axudas da GADIC, e do ICA, do Ministerio de Cultura. Uh-huh. E despois temos, pois, eso, mogollón de patrocinadores, non vou a citar todos aquí.
0: Bueno, o que dá boa mostra do interese que suscita este festival.
1: Sí.
0: Pois que sexa un éxito e falamos para a 20 edición.
1: Perfecto, pois moitas gracias.
0: Gracias a ti, María Ruiz Falcó, codirectora deste Festival Internacional de Cinema de Bueu, que na súa 19ª edición estáse a celebrar ata o 19 deste mes. Bueno, estamos a casi a piques de entrar na que será a cuarta e definitiva hora deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 5 de setembro. Decía o comezo do programa, conservamos as nosas seccións e incorporamos algunha. Por exemplo, Arca do Galego. Será xa nos minutiños con Xosé Manuel, germanager, humorista gráfico e amante da sabiduría popular. Antes, unha pincelada musical. Hoxe, no Náutico de San Vicente, ás 20 horas, estarán actuando estes que soan, Santero e Los Muchachos.

0: Un asete, treito final deste con outra voz de Radio Voz de sábado 5 de setembro, axiña Coarca do Galego. Despois estaremos na Coruña, ali a Fundación Luis Xoane acolleu pasado xoves a presentación oficial de CABE, Coruña Arte Aberta. Trátase dunha nova iniciativa cultural deseñada para articular, conectar e visibilizar a arte contemporánea feita en Galicia. Estará con nós o seu director Héctor César. Xa en tempo gastronómico do noso Furancho, visita a illa de Arousa. Ata mañá estáse a celebrar ali a 27ª festa do polvo. Falaremos co cociñeiro da mesma, con Carlos Tines. Antes, imos lembrar como chega o tempo para hoxe, para mañá, para esta fin de semana. Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
1: Bo día.
0: É así, non? Temos fin de semana veraniega.
1: Sí, en Seral podes dicir que vamos ter unha fin de semana en Seral bastante anticiclónica en Galicia. Ose sábado comenzamos o día con nubes de tipo medio alto, mesmo tivemos algún chubasco moi localizado no norte da comunidade debido a que hoxe temos un embolsamento de aire frío en altura, por tanto vai ser un día moito máis inestable que mañá domingo. Por tanto, unha mañá en Seral de ceos que cada vez van quedar máis abertos, especialmente no norte, non son os ceos pesados. Pola tarde, debido ao fruto de aire frío en altura, van crecer nubes de evolución en zonas do interior, sobre todo da provincia de Lugo, provincia de Ourense. Non descartamos a de cara a últimas horas del día, emitidos a na madrugada domingo, que tiñamos algún chubasco localmente trebuento, mesmo de intensidade localmente forte, especialmente nesas zonas da, tanto da, do leste da provincia de Lugo como do leste da provincia de Ourense. No resto, especialmente de cara cando se nos acercaron máis hacia oeste, o ceo máis despesado, ventos hoxe que soprando norte e nordeste serán frouxos, moderados no litoral. Temperatura nesta xornada que no interior estarán sen demasiados cambios, no litoral norte van subir e bastantes temperaturas, hoxe é raro que ningún punto este por debaixo dos 30 graus, por tanto prácticamente toda a comunidade por riba dos 30, mesmo superando os 36 e chegando localmente aos 40 no Val do Miño. Por tanto, hoxe unha xornada de moito calor na comunidade galega.
0: Variacións para mañá domingo?
1: Sí, mañá domingo as variacións vai ser en cuanto ás temperaturas. Vamos a quedar xa cos ventos do oeste e noroeste, por tanto, xa vai entrar unha masa de aire xa moito máis fresca. Notaremos xa comenzando o día, teremos especialmente en todo o litoral atlántico brétemas, costeiras, que aumentará a humidade. No resto os ceos máis abertos, con nubes de tipo medio alto. Esas brétemas do litoral, pouco a pouco, co avance do día, van ir disipando, se van quedar xa máis mar adentro. Como comentei, as temperaturas mañá van descender, sobre todo vais notar no norte, con valores xa por debaixo dos 30 graus. A única zona onde se pode superar os 30, 35 sería na cea de Ourense, onde os valores estarán en torno aos 36 graus.
0: Bueno, pois, boas temperaturas, mañá máis suaves, como grandes titulares do panorama climatolóxico para esta fin de semana. Ollo, ou sin posibilidad de treboada, sobre todo no interior. Joel, grazas pola información, feliz sábado, ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.

0: Bueno, pues estabais ahí a sintonía da nova sección que inauguramos hoxe, que inauguramos nesta tempada radiofónica en Con Outra Voz en Radio Voz, a Arca do Galego, con Xosé Manuel Germánaller, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que entendemos por sabiduría popular? O que queres que a xente entenda por sabiduría popular ao longo destes minutos?
1: Sabiduría popular é que é unha cousa tan infinda, tan extensa, que collen eu, ao meu entender, collen unha chea de cousas. Por eso o título tamén da sección vai por aí, a Arca do Galego. Dentro dunha arca, podemos, e depende como sexa a arca, podemos meter de todo. Pois podemos meter fraseoloxía, podemos meter ditos, refráns, contos, anécdotas, lendas, bueno, unha chea de cousas do día a día que manteñen vivo o noso idioma e que dan conta tamén da riqueza que ten, non?
0: Estou totalmente convencido de que é así, e nos vamos a aportar o noso grau de area cada semana ao longo destes minutos. Pero antes, bueno, vamos a coñecerte un poquinho. A audiencia de Radio Voz querrá saber quen é este home, quen é Xosé Manuel Germánaller, por que ese alcume. Danos algún dato, alguna ficha, veña, abre o teu CV.
1: Abrimos ficha logo, abrimos ficha. Pois, a ver, eu dende hai moitos anos son amante do humor en xeral e do humor gráfico en particular. Pois, de xeito aficionado, aínda que tamén publico en medios digitais, unha viñeta de cando en cando, pois teño esa afición e considérome humorista gráfico, con todos os respetos para os grandes humoristas gráficos que os temos no país, considérome como tal, amante do humor e sobre todo tamén amante do galego, moi implicado con todo que é a divulgación do noso idioma e dalo a coñecer que non se perda. E o nome, pois, o de Hermanager, ese alcume Hermanager, porque, bueno, no meu apartado profesional, pois son Hermanager Producións e fago contidos para medios digitais, organizo eventos, etcétera, etcétera. Entón, dai ben o de alcume de Hermanager, a continuación do meu nome propio, Xosé Manuel.
0: Bueno, dito de outro xeito, unha cabeciña que non para.
1: Sí, exactamente. Como se adoita decir, alumno, mestre de nada, alumno de todo, ¿no?
0: Sí, sí. Pouco así, oye, ¿no? ¿Canto humor necesitamos? Decías, humorista gráfico, o humor tería que estar moito máis presente. Si tuviéramos máis humor, o mundo iría mellor. Máxime, agora que estamos vivendo uns tempos tan preocupantes, eu convoco a todo mundo a que utilice o humor, que se relaxe e que vexe as cousas con un pouco máis de sentido do humor. Todo rodaría mellor. É un aceite, un lubricante sintético magnífico, ¿eh?
1: Correcto, gustoume como lle chamas, non? Comparalo con un lubricante porque abre as controversias e fai que todo flúa pois algo mellor. E o que diste, hai tanta tensión actualmente, non sei se vai a máis, está a impresión que sí, que parece que estamos perdendo un pouco ese sentido do humor, de relativizar, quitarlle ferro ás cousas, e o humor é ese lubricante tan necesario. Concordo contigo, Félix.
0: Bueno, pues con todos esos ingredientes abrimos a primeira entrega da Arca do Galego, que estará cada sábado ás 13:10 máis ou menos con Xosé Manuel, con Hermánaller, humorista gráfico e amante da sabiduría popular. Bueno, falando xa de sabiduría popular,
1: correcto,
0: algún exemplo,
1: pues,
0: alguna frase. Bueno, teño que decir que o noso convidado está na Ribeira Sacra, non se me ocurre mellor comarca, mellor punto de Galicia para falar de sabiduría popular,
1: Pois ben, sí, pois aquí estamos neste lugar que cada vez é máis coñecido e de enorme valor, como sabedes, a Ribeira Sacra, por aquí dende Monforte. Hoxe, pilladesme na miña ubicación habitual, pero podedesme coller, sabedes que, bueno, andamos polo mundo, calquera día podedesme coller pois, noutro lugar de Galicia ou incluso do estranxeiro, pero eu espero, a non ser unha causa justificada, faltará cita con vos. Empezamos, bueno, se queres, con esta arca do galego, como ben vos dicía, é unha caixa, bueno, arca é unha caixa para guardar roupa, cereais, diñeiro e en xeral cousas de valor. E como galego consideramos que é de moito valor, pois evidentemente está nesa arca. E dela tirarei pois da colaboración pois de diferentes recursos da oralidade para poñer en valor pois a nosa lingua e esta riqueza que agocha toda a nosa sabeduría popular. E hoxe pois unha pequena pingadela para abrir boca como aperitivo que serán outras colaboracións. E pídesme un exemplo para hoxe, non?
0: Sí, sí.
1: Pois, mirade, e hoxe vou ripar desa arca do galego fraseoloxía. Vou coller a carpeta ou a caixa de fraseoloxía e vou vos dar a coñecer unha frase moi tranquila que a min fixome moitísima graza e quero compartir con vos en pouco desenvolvela entre todos. Pois a frase escollida, anotade por aí se tedes libretiña pequena ou na propia memoria, grazas por vir e por marchar tamén. É unha frase que escoitei a un amigo de Quiroga, moi retranqueiro e coñecido como Pitir. Entonces citar a fonte sempre é necesario de recoñecemento. Chamase Pitir de Quiroga e un día pois agasallome con esa frase que lle dixen, mira, xa vai pa miña libretiña pequena porque esta frase paréceme mundial.
0: É moi sabia,
1: eu desenvolvo do seguinte xeito. É unha frase que se emprega para dirixirse a un convidado convidada ou convidados convidadas cando chega ese momento da despedida. Ese momento da despedida que se nos presenta.
0: Que a veces se prolonga, que non sabes como abordar, non?
1: Exactamente. Entonces, esa frase, ainda que semella contradictoria, nun contexto de confianza entre interlocutores, enténdese no sentido de expresar que o encontro estivo ben, pasámolo ben, estivamos moi a gusto, mentras durou, pero agora vai sendo xa o momento de dalo por rematado, non?
0: Sí.
1: O anfitrión, a anfitrioa, evidentemente, espetan esa frase, grazas por vir e por manchar tamén, aderezando con retranca e comicidade o moitas veces difícil momento de poñerlle fin a esa visita ou cita.
0: Sí, sí. A ver, é moito máis diplomático que mirar o reloxio, por exemplo.
1: Sí, correcto. A mí, pues, encantoume. Grazas por vir e por marchar tamén. Evidentemente, recomendo nesta explicación que ten que haber un previo de confianza, un contexto de confianza, si non pode quedar pues, de mala educación.
0: Sí,
1: pode
0: quedar un pouco violento.
1: E por completala, eu diría tamén incluso que esta frase é irmán ou familiar próxima das xa coñecidas como habrá que marchar que esta xente quererase deitar. Ou habrá que deitarse que esta xente quere marchar. Entón depende de quen empregue, se o propio anfitrión ou o que está de visita. Se digo anfitrión, di, bueno, habráse que dormir que esta xente quere marchar. Ese di o convidado ou convidada, di, bueno, habráse marchar que esta xente quere dormir.
0: Quere dormir, claro.
1: Parece neste segundo caso que lle quitas a presión o que te convidou de manterte máis tempo cando xa parece que sobra, xa é o momento de liscar, entón xa libras da presión de que te vote, entre comiñas, de que te vote o anfitrión e dices, bueno, habrá que marchar que esta xente quere darse deitar. Entón eu creo que van un pouco aí ir mandadas estas frases. Xa para rematar, xa que me parece, bueno, isto xa producción propia, que aconsello solo empregala xa hai moitísima confianza. Como Dalle. Final humorístico e de humor, de o que dicías ti antes, que humor que non falte e as gallas sempre. Pois ese grazas por vir e por marchar tamén, despois dos puntos suspensivos, ese pequeno silencio dramático ou ledo, sí, según se interprete, dicir, repito, grazas por vir e por marchar tamén, puntos suspensivos, e non teñades presa por volver.
0: Ese xa.
1: Por eso digo, aí xa, para que non
0: sexa
1: violento, correcto, para que non sexa violento, en caso de moitísima confianza, como, bueno, pasámolo ben, pero non viñades aquí cada semana, ou non nos imos ver cada dous días, tampouco fai falta.
0: Está moi ben, pero bueno, eso, como ese plato que che gusta, me dice, bueno, a mí isto gustame, pero bueno, tampouco hai que comelo todos os días, non?
1: Exactamente, pois, se vos gustou, anotadea e empregadea sempre que teñades o contexto axeitado para facelo. Grazas por vir e por marchar tamén,
0: José Manuel, permíteme que lle recorde a nosa audiencia os nosos conductos, o WhatsApp, o 672-16-7628, 672-16-7628, o correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Pois nos queren tamén eles enviar alguna frase así de sabiduría popular, algún refrán, algo retranqueiro, non? Que enriquezca esta sección que apunta boas maneiras, eh? De verdade que sí.
1: Bueno, pues eu encantado de que me dera esa oportunidade, encantado de poder chegar a moita xente, que o público que tedes, con este tipo de pues, achegas de sabiduría popular que están tan presentes no noso día a día e que non se deben perder.
0: Baixo ningún concepto.
1: Temos que facer, exactamente, facer o posible para pa preservalas.
0: Sí, sí. Bueno, pues cada sábado, a 1:10 aproximadamente, abriremos esta Arca do Galego. Faremoslo con Xosé Manuel, el manager, humorista gráfico amante da sabiduría popular. Gracias por vir e tamén por marchar, Xosé Manuel.
1: Veixo que tomaste boa nota.
0: Aprendo rápido, eh?
1: Aprendiste moi rápido.
0: Grazas, ata a vindeira semana.
1: Grazas a vos e a toda a audiencia. Unha aperta grande.

boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar falando vos como sempre Pieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de dúas novedades discográficas que nos chegaron ao programa. Primeira delas e coa que imos abrir o programa non é unha novidade musical deste ano 2026. Trátase dun traballo editado no ano 2024. O grupo chamase Terralta, realmente é un dúo, son músicos de Cádiz. O traballo chamase Camino de Silbury Hill. E imos escoitar pois os seis temas que están neste traballo discográfico. Abríamos o programa co tema chamado Amanecer e continuamos pois precisamente co que lle dá título a este traballo discográfico, Camino de Silbury Hill.

0: Hola, somos José Manuel Piedra e Xoán Antepazo de Astarot. E nada, queríamos deixarvos o noso saúdo para a xente dun mundo de músicas.
1: Saúde e música da terra.
0: E rock and roll.

0: Pues seguimos con máis música no programa de hoxe. Seguimos coa música de Terralta, traballo Camino de Silbury Hill, editado no ano 2024, como vos decía, é unha formación gaditana. E, bueno, pues teñen este traballo discográfico, este CD autoproducido con 6 temas. Vamos con outro deles que se titula Call Is Real e Correndo Desnudos. Isto é Terralta.
1: Sí, sí.

0: son Manuel Gago, xornalista e divulgador cultural, e quero saudar aos ouvintes de Un Mundo de Músicas, convidalos a explorar a través destas melodías que son no programa a enorme relación e conexións entre os países atlánticos, este mundo que aínda nos queda por tanto por descubrir, tanto por explorar, e que a través da música temos un gran punto de partida.
1: Pues seguimos con máis música de Terralta, traballo Camino de Silver Hill, editado no ano 2024. Imos agora cunhas polcas tradicionais.

0: amigos. Son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band. E desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Continuamos con máis música no programa de hoxe. Continuamos coa música de Terralta, dende Cádiz, donde hai Andalucía en xeral, hai un movimento bastante importante alrededor da chamada música celta. Terralta pois é un dos grupos que está traballando nestas coordenadas. Traballo Camino de Silbury Hill do ano 2024. Imos escoltar o último dos temas. Lembrade que vos comentei que un traballo discográfico de seis cortes, nada máis. Imos con un tema que cerran eles este traballo, que se chama Promontory, banda sonora original. Isto é un cover que fixeron e a versión de Terralta dentro deste traballo, Camino de Silbury Hill. Escoitámolo.

0: Carolina.
1: Boas, saludos, son Donito Pereira. Quiero decir a todos los seguidores de este espacio musical donde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen muy bien, siempre la compañía da boa música.
2: Pues aquí seguides, seguimos na compañía da boa música. Estamos escoitando nesta parte do programa música de Celtic Trio, un trío de músicos de orixe chileno, nacidos en Chile. Un deles ten orixe galego, ancestros antergos de avós para atrás, pero en calquera caso, pois, un grupo que se formou en Santiago de Chile, que sacaron este ano 2026 este traballo chamado Iraet. Traballo moi interesante. Iraete é unha palabra do idioma galés que describe, o, según poñen eles, o profundo anhelo de regresar aquilo que nos pertenece, aínda que o tempo, a distancia ou a vida se fixeran inalcanzables, non? É a nostalgia por un fogar, unha terra, unha persoa, un instante ou incluso un soño que nunca chegou a existir, un sentimento donde a ausencia e a lembranza se apertan. Lembranos que hai lugares que só sobreviven no corazón. Iraet, pensando en galego, algo así como saudade. Entón, pois estamos con este traballo discográfico de Celtic Trio, imos con outra das músicas que están incorporadas nele. Isto chamase Los Fiordos.

0: que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Precisamente aquí estamos rachando fronteiras, non é música galega precisamente, pero é música que está inspirada na música galega e nas músicas célticas. Celtic Trio é un grupo formado en Santiago de Chile. Dicen antes que eran tres músicos, en realidade son máis. Paulo Bamondes, a gaita galega e as flautas, Luis Castro, o violín, David Letelier, a guitarra e a voz, Javier Díaz, o banjo, por outro lado, Claudia Riquelme, que é a persoa que se encarga do audiovisual deste grupo, interesantísimo grupo nacido en Santiago de Chile. Continuamos con máis música de Celtic Trio, isto titúlase Reencuentro.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme ya nunca hay, eu caín es...
2: Seguimos con máis música de Celtic Trio, unha banda de orixe chileno, traballo iraé do ano 2026, e decir que eles estiveron participando, fixeron tres concertos dentro do Festival Intercéltico de Lorient, na Bretaña, festival ao que acuden delegacións de todos os países célticos, e por outro lado, pues, tamén grupos convidados de outros lugares non considerados célticos, pero que sí teñen algún tipo de vencello, de vínculo coa nosa cultura. Continuamos con máis música de Celtic Trio, imos agora escoitar un tema chamado Tres Pasitos por el Camino del Castillo de Piedra.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo de Músicas.
2: Pues lembrade que esto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz, que el Tic Trío é o grupo. A proposta que nos acompaña nesta segunda parte do programa, traballo Iraet do ano 2026, imos con outra das cancións, L'Aventure.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas novidades discográficas que nos chegaron recentemente ao programa. Por un lado, na primeira parte do programa estivemos coa música de Terralta, traballo O Camino de Silbury Hill. Isto está editado no ano 2024, hai un par de anos que se editou este traballo con seis temas. Escoitámolos todos. En esta segunda parte, pues, estivemos coa música de Celtic Trio, traballo Iraet, traballo discográfico editado neste ano 2026. Imos rematar a escoita deste traballo con un tema chamado Chilué. Chilué, pues, é unha zona isleña de Chile, na parte do Pacífico, que no seu momento, o seu nome original é Chiloé, que é a terra das gaivotas, pero no seu momento, cando foi conquistada, pois o seu nome de Nova Galicia, porque o conquistador que chegou ali pois era un home de orixe galego, chamaronlle Nova Galicia, e de novo na actualidade volve a chamarse como era originalmente o seu nome, Chiloé, pero en calquera caso un parecido moi importante con Galicia, por eso lle deron ese nome. Esta é unha composición que eles fixeron, e con ela pois despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marco Villar, falándovos como a sempre Vieito Romero. Muy boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Do traballo conxunto chamado Irish Heartbeat dos Chieftains de Van Morrison, escoitamos o tema Celtic Rye.

Enormes Triana, dende Hijos del Agobio, Señor Troncoso, o primeiro de Nachapop, onde aparecía unha das ollas máis celebradas do pop estatal, Chica de Ayer, pero tamén con outros temas importantes como Antes de que salga el sol, os Curmáns Vega, unha banda que marcaría, se acaso, pois os deseños do que sería, pois un poquinho máis tarde, esa eclosión da movida.

Este primeiro programa da tempada radiofónica é unha homenaxe a Felipe Lipe, o membro fundador de Tequila, que nos deixaba hai unhas semanas. Precisamente, imos con eles dende o terceiro do grupo, aquel Viva Tequila, publicado en 1980, este Que el tiempo no te cambie.

E siguen vivos, sendo unha das bandas máis queridas do panorama estatal, Los Secretos. Non supe que decir, un dos temas do seu primeiro traballo. Estamos agora co difunto Antonio Flores, que despuntaba tamén nese tránsito de década 70-80. Esto no dudaría.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,